Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Sinung Sari.
1: Kulo ki Buyut.
0: Ya syukur yen kanca-kanca wis padha guyub lan manut karo kabeng dawuhmu.
1: Wah, kanca-kanca niku sakniki sareng ningali bebantu saking tumapel mas-mas prajurit. Mila sami isin menawi kendel dangu-dangu kok ki Buyut. Ning niki pancen keparenge mas prajurit Ken Arok dipun keparengaken sami ngaso sedaya ki Buyut.
0: Tegese
1: kendel rumiyen nggih. Ning mangke sak sampunipun wonten dawuh saking mas prajurit Ken Arok tumandang damel malih, nanging anggenipun damel bendungan dipun sumenehaken. Dipun lajengaken damel kalen ageng. Menika lajeng mangke supados damel Blumbang ingkang ageng, mbok menawi kersanipun mas prajurit Ken Arok badhe damel segoro anakan ngaten ki Buyut.
0: Kuwi ngendikane nak mas Ken Arok.
1: Nggih.
0: Ayo malah rada kebeneran. Tegese kanca-kanca iso ngaso lan engko kari nunggu dawuh.
1: Nggih.
0: Yen pancen arep diyasake apa
1: segoro anakan. Menika badhe kangge papan pesiaran Sang Prameswari benjangipun ngaten ki Buyut niku. Kula
0: amalah iso nambahi rejo ning bulak kerautan kene. Upama besok bisa kaleksanan, bendungan bisa dirampungke, terus ana segoro anakan
1: tentang manipun
0: ana pepetan ana pepasren sing luwih endah. Kuwi ra bisa nekake piyai bae saka wadah kepengin mbuktekke kaya ngapa wujude. Pepasren segoro anakan kuwi mau.
1: Namung gumun kula

0: kejawi kangge sumbering pakesangan injih. Kados ngendikanipun ki bujut kula wau sak mangke yen rame rak saged datengaken tiang-tiang saking sanes wilayahipun to. Lajeng damel rame papan menika to ki buyut.
1: Yen tekan kono ki njur aku mikir pancen sang aku tunggu lametung kuwi dijering piagung sing wicaksana lan kebak ing pangerten bisa mikirke kawulane sing mapan ing pegunungan.
0: Nggih, mila mboten maipun menawi lelampan menika lajeng bagusé Maeso Agni menika kathah tiyang ingkang mboten sami remen, mboten remenipun menika mergi anu tiyang ingkang badhe gadah milik to Ki Buyut. Dipun ancam tiyang-tiyang ingkang sami tumindak mboten sae menika lho.
1: Mila panjen jenenge wong kuwi kala mangsane kok sok kaya ngono kuwi.
0: Nggih.
1: Ya ana sing seneng, ana sing ora. Dadi yen upama wong sing srek atine meri kelawan nak Mas Maeso Agni, kuwi ya wis ana empere.
0: Nggih. Ning kula le mantep. Niku wong sak niki niki Mas Maeso Agni niku yen kalian Mas Perjurit Kenarok menika sampun caket sangat rembakipun dados wonten menapa-menapa menika tansah rembakan kalian Mas Perjurit Kenarok.
1: Yo kejaba saka kuwi aku percaya karo nak Mas Maeso Agni. Yen panjenengane wis bisa njogo awake dhewe. Dadi upama ana apa-apa wis bakal merantasi ora bakal nggawe sengsarane liyan.
0: Nggih.
1: Lah,
0: nggih.
1: Kuwi wae sing bisa momong marang nak Mas Maeso Agni.
0: Nggih, nggih kebalik nek niku buyut kula menika rak namung nderek Mas Maeso Agni kok kula sik momong.
1: Lah nek kowe njur gawe kagol penggali nak Mas Maeso.
0: Wah, mboten mboten menawi menika mboten saestu Ki Buyut. Sampun kula enget-enget saestu menika.
1: Sik
0: buyut.
1: Lho. Sopo kae niki?
0: Lho sik atus. Ki
1: apa wis kudu
0: ngomong sih? Atasipun nggih menika. Nggih.

0: monggo ki mbukaten iki ora duwe bojo, ora kagungan putra, upama tresna karo nak Mas Mesak iki lah wis ana empere to.
1: Ani lajeng pripun awakipun ki ambak kali kanca-kanca niki mangke nenggo.
0: Ayo wis ki ngoben di rampungke karo ki mbukaten. Saiki awake dhewe nandangi gawean sing neng.
2: Oh nggih, nggih.
0: Ya,
2: kula tak.

0: Nuwun.
1: Sinten nggih?
0: Kula Jagabaya Supa.
1: Oh, nggih, nggih. Monggo, monggo Ki Jagabaya. Monggo.

0: pangapunten kawontenanipun kabuyutan kados ngaten. Lajeng kalian sinten Ki Jagabaya?
1: Kula piyambak, Nyai.
0: Oh, inggih.
1: Monggo lenggahipun. Kabaripun?
0: Inggih, kados ngaten menika sampun mboten kanten-kantenan kula piyambak menika nggih. Gumun kula Ki Jagabaya. Lajeng sinten ingkang ngobong lumbung kabuyutan menika kados mboten wonten geni, kados mboten wonten tiang, kok lumbung kabuyutan kobongan kados ngaten menika. Kula menika lajeng mikir mongko menika sedian tedhi ingkang kangge pinten-pinten wulan mangke, lajeng sak menika telas kados ngaten Ki Jagabaya.
1: Enjih Nyai sampun, ingkang penting sedaya sami slamet babagan kobongipun lumbung sanes wekdal sagedipun upayakaken malih.
0: Inggih nanging rak nggih kados kula menika tiyang estri namung piyambak.
1: Inggih.
0: Mboten wonten rencangipun kok wonten kawontenan kados ngaten menika, manah kula menika lajeng bingung sanget Ki Jagabaya. Nanging kula inggih matur nuwun Ki Jagabaya kersa tindak kabuyutan. Kados pundi murih saenipun kawontenan kados ngaten menika Ki Jagabaya?
1: Nyun sewu Nyi Buyut.
0: Inggih.
1: Menapa Ki Buyut sampun prisa babakan ludesipun lumbung menika Nyi Buyut?
0: Iye kula mireng kabar sampun wonten ingkang ngabari, namung kok saenggo seprikin menika dereng wangsul Ki Buyut.
1: Nggih, kula suwar menika badhe matur bilih lumbung ingkang kobong menika latunipun sampun mati.
0: Oh, inggih. Matur nuwun sanget Ki Jagabaya. Inggih.
1: Nggih, Nyi. Mugi-mugi sedaya sageta wangsul kados wingi-wingi.
0: Inggih. Kula inggih nderek remen pokokipun Ki Buyut kawontenan kados ngaten menika. Mangke Ki Jagabaya kersa menggalihaken murid saenipun.
1: Nyun sewu Nyai. Menika menapa Ki Buyut kundur?
0: Inggih kok wonten kuda inggih. Mbok pilih menapa Ki Buyut nggih?

0: Mas Maeso Agni.
1: Kulon.
0: Inggih, kula matur nuwun panjenengan sampun kersa. Inggih, mresani kawontenan dalem kabuyutan. Ingkang kobong kados ngaten menika. Lah anu kula nyuwun preso, Ki Buyut nderek wangsul mboten menika.
1: Ki Buyut mila mboten wangsul wonten ing Ponowijen. Nenggani para kanca anggenipun nyambut damel. Kenian.
2: Inggih. Ya.
1: Dipun tepangaken.
3: Menika sinten, Gus?
1: Menika prajurit saking Tumapel,
2: Kijogo. Oh. Kula Genaruk.
3: Oh, inggih.
2: Panjenengan
3: kula Jogobaya Supa.
2: Kijogobaya Supa.
3: Nggih.
2: Iki. Kelersan lenggah wonten griyanipun Nyai Buyut Kijogobaya.
3: Inggih. Nggih.
1: Ngaten. Nyai Buyut.
0: Kados pundi, Nak Mas?
1: Kula sampun mangertos kawontenan lumbung tedhi ingkang kobong menika. Namung Nyai Buyut sampun ngantos kuatos. Adi Kenarok menika sampun caos palapuran wonten ing Tumapel.
0: Waduh, inggih.
1: Perkawis tedhi ingkang kobong lan lumbung ingkang kobong menika mangke badhe dipun gantos.
2: Inggih, Nyai Buyut mboten perlu sedih. Kula sampun kengkenan prajurit sowan dateng Tumapel ngaturaken pelaburan kobong ing lumbung ing kabuyutan. Mangke sangaku mesti badhe ngantos menapa kemawon ingkang kobong ing lumbung menika, Nyai.
0: Inggih, Nak. Kula matur nuwun sanget, inggih.
2: Inggih, inggih, Nyai.
1: Inggih, inggih. Ki Jogoboy.
4: Pripun bagusé Maeso Agni?
1: Kula namung ajeng mitrang kali sampeyan. Perkara kobonging lumbung tedhi. Niku manut penemu sampeyan. Lan ingkang panjenengan mangertosi. Mila kobong menapa wonten ing kengobong?
4: Lah menika bagusé Maeso Agni. Miturut kula kobonge lumbung menika dipun sengaja. Nanging kula dereng mangertos sinten ingkang tumindak. Pramila kula nggih badhe caos pelaporan bilih kudu sempono sak menika mapan wonten griyanipun Kebulajer.
1: Kudu sempono.
4: Inggih. Menapa menika wonten gegandenganipun kalian kobongipun lumbung bagusé Maeso Agni.
1: Aro. Kudu sempono mapan ing Ponowijen, Aro.
2: Aneh. Monggo kudu sempono kudune rawani bali ning Ponowijen. Agni.
1: Iya kepiye?
2: Aku duwe penemu wong sing jenengane Kebulajer. Kaya ngendikan iki Buyut iki mu nek kok larah piye? Saka dhewe mengko awake dhewe ngerti piye kedadian sak nyatani lan opo sebab iku kudu sempono mapan ning kene meneh.
1: Ya, kaya prayoga banget karo. Ki Jogoboy.
4: Pripun, Gus?
1: Kula nyuwun tulung kali sampeyan.
4: Nggih.
1: Panjenengan wonten griyanipun Kebulajer. Kebulajer dipun adhepaken ning padhepokan. Mangke badhe kula telesih menapa wonten sabetipun kalian perkawis kobong ing lumbung tedhi menika.
4: Sendika bagus e.
1: Namung wanti-wanti weling kula.
4: Nggih.
1: Menawi kudu sempono wonten mriki. Panjenengan kula tri ngatos-atos.
4: Nggih.
1: Sampun dipun lados.
4: Nggih.
1: Piyambakipun menika sampun nekat.
4: Nggih, Gus. Kula gage-gage badhe datang kriyanipun Kebulajer.
1: Ijih, ijih, ijih, ijih, ijih, ijih.

0: Ibu yuk.
1: Kulo nak Mas Maeso aku.
0: Sepisan malih panjenengan sampun ngantos. Kelajeng-lajeng anggen dipun sedih.
1: Injil.
0: Malah kulo sak menika nyuwun pamit. Kulo badhe nuweni kawontenan ing Padhepokan Panawijen.
1: Oh, inji. Matur nuwun nderekaken tindakipun nak Mas Maeso aku
0: kaliyan
1: nak.
0: Ayo.
2: Inji. Nyuwun pamit tumuyun.
1: Monggo.
2: Boten mesti nggih,
1: inji. Sampun. Monggo.

0: tingalipun kusung-kusung. Wonten napa?
1: Kudu sempurna.
0: I.
1: Aku ngerti dhewe.
0: Nggih, terus pundi, Paman?
1: Menawa maiksa Agni saiki wis bali ana ing kabuyutan.
2: Maiksa Agni yo sampun wangsul wonten kabuyutan.
1: Bener. Jujuk. Iji. Ana omahe Nyi Buyut.
0: Wah. Kersan. Oh. Nun sewu, Paman. Piyambakipun menika anggenipun dugi wonten kabuyutan. Piyambak menapa wonten rencanipun?
1: Nganti kanca siji.
0: Setunggal.
1: Iya.
2: Iya.
0: Lajeng rencangipun menika nem napa sepuh?
1: Isihno.
0: Tasihno.
1: Iya, ning
0: cantri kabuyutan yen ngaten.
1: Dudu.
0: Dede cantri.
1: Aku dhewe durung tepung marang nom-noman sing dikanthi Maiksa Agni. Ning sing cetha dudu bocah kabuyutan.
0: Alajeng nem-neman menika nem sepuhipun. Nem sepuhipun sepinten?
1: Kira-kira baraan karo Maiksa Agni. Iya.
0: Oh.
1: Baraan Maiksa Agni.
0: Kenarok. Yo, nganti kenarok. Ji, sampun. Ning cetha namung tiang kali to menika.
1: Iya.
0: Menawi namung tiang kali ngaten, gampil. Gampil anggenipun badhe nyepeng. Ning menika rak dadi kewajiban kula. Menika kewajibanipun guru kula. Kebo sindet kalian wong sari.
1: Oh,
0: arening sak menika Agni. Kalian rencangipun menika sampun nyaketi lumpung. Kula badhe matur wonten ngersanipun guru kula Kebo Sindet. Sak menika kula nyuwun pamit rumiyin. Kula badhe sowan wonten ngersanipun guru kula Kebo Sindet kalian wong sari, Pak.
1: Oh, ngono karemu.
0: Ning anu lho, Paman.
1: Iya.
0: Kula wanti-wanti kalian Paman. Paman sampun ngantos medal saking griya mriki. Paman Kebulajer sampun ngantos dipun ngertosi dening tiang-tiang kabuyutan.
1: Oh. Iya.
0: Mangke menawi perkawis menika ngantos dipun ngertosi. Wah. Kula ingkang badhe cilaka mboten namung kula. Paman Kebulajer piyambak ugi badhe cilaka. Ngertos.
1: Iya.
0: Sampun. Yeah. Yen ngaten kula nyuwun pamit rumiyin. Nggih.
1: Oh.
0: Kula tak lapor kali guru kula.
1: Sing ngati-ati. Ya.

0: nyuwun sewu. Mbok lenggahipun mriki.
1: Sampun wonten mriki kemawon to, Bibi. Lho. Bibi mban pamomong kok. Piyambakan, Bibi.

0: Nyuwun sewu to Bibi, anggenipun lenggah menika sampun ngaten menika to Bibi,
1: monggo. Pundi wong panjenenganipun menika garwa senopati? Nyuwun pangapunten.
0: Mboten menapa
1: menapa.
0: Mboten Bibi, monggo lenggahipun monggo.
1: Sampun matur nuwun.
0: Lho, ra mesti ngaten to panjenengan menika.
1: Mangke menawi wonten abdi sanesipun ingkang semerep, ra kula menika mangke nungkak krama mboten
0: kok Bibi. Nanging Bibi menika sampun kula anggap kados dene tiyang sepuh kula piyambak, monggo to Bibi.
1: Nyuwun pangapunten sampun monggo pun sekecakaken kula.
0: Aduh, dados mboten sekeca menawi ngaten nika Bibi.
1: Inji, kados pundi penggalih
0: inji?
1: Sampun nyuwun sewu. Sinaosa menawi panggenan umur kula menika sampun kathah ning menawi nyuwun sewu nggih, wong kula wonten mriki abdi. Mila papan kula nggih wonten mriki menika, Nyai.
0: Sampun ngaten menika to Bibi. Kula menika remen wonten mriki kalian panjenengan menika.
1: Nggih, ning kula nggih nyuwun pangapunten nggih menawi bendoro kula menika kok ketingalipun mboten saged manggi, Nyai.
0: Loh,
1: Nyai. Terus pun dia lengaturi Nyai Witantra menapa Nyai Tantri.
0: Sampun sami kemawon kok Bibi. Pun sewu sang putri kan dedes
1: lanjih meniko. Terus pun dia kok sampun pinten-pinten dinten meniko tansah mari kelu semedi boten medal saking puri.
0: Oh
1: injih kula. Terus pun dia penggalipun ngantos boten ngertos kula menika menapa ingkang lepat kula menapa ingkang dados cuwaning penggalih ngaten menika.
0: Estunipun rak mboten wonten perkawis menapa-menapa to Bibi? Menapa nuwun sewu sang putri kan dedes menika kagungan pepinginan menapa kagungan panyuwunan?
1: Waduh menapa nggih kok mboten nate kersa ngendika menika?
0: Oh.
1: Adanipun menawi kagungan penggalian ingkang mboten rena, mboten cocok ngaten ngendika nih. Sepisan menika kok mboten nate ngendika. Namung kendel.
0: Inggih.
1: Medal kemawon wah awes sangat menika.
0: Monggo anggen kula marak menika.
1: Inggih.
0: Nuwun sewu wigatos sanget menika Bibi.
1: Waduh dos pundi nggih?
0: Inggih.
1: Menapa kepareng mangke kula ingkang dumugiaken lah sedinten menika nggih mboten kala wingi menika saking enjang ngantos wonten mboten.
0: Oh, inggih to Bibi. Menika rak paring dawuhipun Sang Aku.
1: Oh, aduh
0: paring inggih. Badhe dawuhipun Sang Putri kan dedes kalian Sang Aku menika rak sampun caket.
1: Inggih.
0: Sang Aku menika sampun merintahaken dukun.
1: Oh, sampun dawuh.
0: Inggih malah pitu cacahipun Bibi.
1: Oh, kagem
0: inggih kangge kula wentah. Sang putri kan dedes menika.
1: Aduh, kula menika remen lho.
0: Inji.
1: Nyai. Terus pun tije, kula tiang sepuh.
0: Inji.
1: Sina semerep tiang nyun sewu piantun nem kok tasih kerso menika ngadani napa tata cara adat tasih dipun agem menika kula ingkang dados tiang sepuh remen sanget. Wong tata cara kaya ngono kok piayi nom-nom ya isih do isih ngleksanake
0: menika rak tata cara kraton to Bibi.
1: Menapa malih nggih ingkang wonten Jawi ngaten kula mireng nggih tasih kok.
0: Inggih Bibi.
1: Inggih rikala semanten wonten Ponowijen
0: nggih.
1: Nggih beda kalian mayu wonten tumapel ngaten menika.
0: Nggih. Mila pekenan ngajeng menika.
1: Oh nggih.
0: Para dukun menika ingkang badhe kula wentah sang putri menika sampun nenggo dawuhipun sang putri.
1: Menika
0: menapa sagedipun adani Bibi?
1: Sampun dereng rawuh to nggih?
0: Dereng.
1: Oh,
0: dados pekenan ngajeng inggih Bibi.
1: Menawi menika mugi-mugi mangke duka lajeng sampun kersa medal mangke kula matur. Lajeng dos pundi mangke ingkang dipun kula wentah menapa kemawon sih?
0: Inggih, mestinipun nggih badanipun sang putri menika to.
1: Umpaminipun panawijen luluran menapa menika?
0: Inggih, sami Bibi. Inggih,
1: lajeng ngunjuk jampi.
0: Inggih.
1: Oh, inggih.
0: Menika sedaya sampun wonten ingkang nyawisaken.
1: Oh, inggih.
0: Bibi kalian kula mboten Mboten perlu anu nggih, rep nganu ngaten nika menika sedaya sampun dipun cawisaken para dukun-dukun menika, Bibi.
1: Nggih. Nggih, nyuwun sewu.
0: Nggih.
1: Rikala kula rumiyin nggih. Menika mawi siram jamas menapa? Mawi kanu, mawi ratus.
0: Nggih, nggih. Menika nggih wonten Bibi malah wonten sesekaran ingkang maneka warna menika mangke kangge siram sang putri.
1: Nggih, kajengipun pun ulur napa kajengipun semeringan.
0: Nggih, perlunipun benjang menawi bojo dinten dhaupipun menika lak pasuryanipun katon cumlorot. Lajeng sumringah ngaten to Bibi.
1: Nggih, saking lebet menika ketingal cahyanipun nggih wong nyun sewu. Seliranipun seger.
0: Injih, rening sang putri menika rak calon prameswari to Bibi.
1: Injih.
0: Lan ugi nuwun sewu nggih menika dipun aturaken kaliyan sang putri nggih. Menawi sang putri menika sak menika kedah sampun sesirik lho Bibi.
1: Oh, injih kagem sesirik menapa
0: nggih? Injih.
1: Nah, kula pitados kok sang putri kan dedes menawi perkawis sesirik menika kados rumiyin tasih wonten Ponowijen
0: nggih.
1: Dawuhipun ingkang bapa menika sang purwa menika perkawis sesirik menika
0: nggih. Kula menika nggih remen Bibi wonten menika wonten mriki menika dipun dawuhi dening sang Akuwu supados nuwun sewu nggih nenuntun sang putri menika. Ning sang putri menika sampun pinter kok Bibi.
1: Ning tata caranipun menika beda. Wonten Ponowijen tiyang nyih namung kawula alit nggih. Sawontenipun nah ning nai wonten tumapel rak sedaya menika sampun dipun tata.
0: Wonten
1: namung
0: nggih bedanipun namung menika Bibi. Janjanipun nggih sami kok. Namung menawi wonten kraton menika sedaya sampun dipun cawisaken. Lah mbok menawi wonten Ponowijen Bibi ingkang nyawisaken nggih.
1: Dede nggih wonten abdi ingkang langkung pinter.
0: Oh,
1: malah ngangsu kaweruh kok. Nah, wonten mriki mbenjang menika menawi kula kepareng mboten nggih nenggani supados kertas ngaten nggih.
0: Oh, pareng Bibi? Mboten napa-napa.

Kakap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wontening wekdal candhaipun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Ojo Nganti Lali, Program 4 RRI Ngayogyakarta. Batok bolu isi madu. Para winasis tanah Jawa jaman biyen asring paring piwulang luhur kanthi unen-unen batok bolu isi madu. Batok iku wujude ora ngapirwa, mung dadi tutup kambil. Yen kambil wis dijupuk digawe santen utawa digawe rujak, digawe sambel jenggot lan sak panunggalane. Tutup kang aran batok iku dadi ora ana regane. Paling-paling dibakar dadi areng utawa dibuang ing pawuan. Batok bolu isi madu mengku karep. Aja pisan-pisan biji wong mung saka bleger katon nasor, katon elek rupane, melarat kesrakat utawa nandang kacingrangan, jebule ngemu madu dhuwur bebudene. Tegese tansah ngajak ana dalan kang bener, paring pitutur luhur, ngajeni marang liyan lan seneng tetulung marang sak padha-padha. Kosok baline ana wong katone luhur derajate, bagus praupane, sugih mblegedhu utawa duwe pangkat sing dhuwur, nanging sejatine asor bebutene. Solah bawane mraati menawa ning ngarepe wong akeh, wicarane alus, nyandang kaya pandhita suci, ngakune manungsa utama, nanging sejatine iku mung lamis kanggo nutupi laku ngiwa kang ditindakke. Adigang adiku ngadikuno lan sewiyah-wiyah nalika nyekel panguwasa, sugih bondo ora kanggo nulung sepadha-padha, malah kanggo mentung marang liyan. Dhuwur derajat lan pangkat, nanging malah kanggo tumindak ngiwa, tumindak culika marang liyan. Wicara alus ora kanggo pitutur luhur, nanging malah kanggo sarana ngapusi liyan. Kacarita ing babad tanah Jawa lakon Ki Ageng Pandhanaran, kang sejatine wong luhur derajate, sugih bondo dhuwur pangkate. Bab iki njalari Ki Ageng Pandhanaran kebak puja puji Panglembono. Suwe-suwe dadi lali Purwoduksina, banjur sewiyah-wiyah marang kawula yen ana kawula kang dianggep ngeridu lan ngalang-alangi kekarepane bakal disingkirke. Sawijining dina nalika Ki Ageng ana gedhokan saperlu makani jaran, dumadakan katungko tekani prajurit jaga kang teko kita-kita paring palapuran. Menawa ing jaban regol ana pawongan tuwa nganggo caping tawa suket, ananging Ki Ageng malah duka, kepara malah ngerangket, pawongan tuwa iku malah mung mesem wae. Dumadakan ora ngerti sangkan paraning dumadi, suket ing ngarepe wong tuwa iku malik dadi Mas Picis Raja Brana pating gumebyar. Ki Ageng gumun nyumur pikahanan kang edapi-dapi kuwi. Sakwise pawongan tuwa iku mbuka caping, Ki Ageng kaget pindho kasamber tatit, ngelumbruk tanpa daya. Jebul pawongan tuwa iku kanyata Sunan Kalijaga, kang mimbo-mimbo dadi wong kesrakat tawa suket. Bareng karo plethek ing cahya abang semburat ing langit iring wetan, Ki Ageng Pandhanaran sedia gegulang ilmu, ngupadi sampurnaning urip,
meguru marang Sunan Kalijogo kanthi ninggal derajat, pangkat lan bondo kadunyan. FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Bahtel, Bahtel Ijo.
1: Eh, apa ndak?
0: Menika, unjuk ani pun.
1: Eh, iya. Cahayu. Wis diseleh kono wae ya, unjuk ani Simbah.
0: Nggih, Bahtel. Loh, Simbah maca apa niku?
1: Loh. Kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca londro? Ya ora to.
0: Lah nggih to? Simbah lagi maca.
1: Kene. Jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, Nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya, iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.
0: Nggih, Mbah Dal.
2: Ngangsu kawuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Hadirin mustami'in al-kiram, para pamidanget ingkang sinubuk ing pakurmatan, keparenga kawula miwiti atur ing pilenggan minulya ingkang tansah sinongsongan karahayon kawilujengan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menika, kita dherekaken sesarengan ngaturaken puji pangalembono. Rasa syukur kita wonten ngarsanipun Allah awit sedaya nugroho sampun kaparingaken dhateng kita. Mboten wonten atur sanes ingkang trep kejawi, tansah namung ngaturaken rasa syukur kita kanthi ngatah-ngatahaken tumindak ingkang sae, ngatah-ngatahaken imut kalian ing zat ingkang moho paring samudayanipun injih Allah Subhanahu wa taala kanthi atur alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat menapa dene salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang mugi paringipun rahmatipun Allah kita saged nindaki sedaya menapa ingkang dados ucalanipun, saged nindaki menapa ingkang dados sunah-sunahipun ingkang sampun kita tampi lumantar para sahabat menapa dene tabiin ingkang kalajengaken dening para tabiin at-tabiin, para masyayikh, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para tiang sepuh kita ingkang sedaya dados lantaranipun anggenipun ndumugekaken sedaya ucalanipun Kanjeng Nabi dhateng kita, lan mugi ugi kita saged nglajengaken piwucal agami ingkang sampun kita tampi kita terasaken dhateng sedaya putra wayah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun para pamidanget ingkang dahat minulya, monggo ing kalodhangan sonten menika kita sarang-sarang menggalihaken angen-angen kalian menapa ingkang nate dipun dawuhaken dening Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang mugi-mugi kanthi nresepi menika kita saged ningkataken amal kesaenan kita ingkang ing tembenipun kita dadosaken sangu anggen kita badhe sowan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab sedaya titah tamtu badhe katimbalan sowan. Anggenipun kita badhe sowan mboten beto sanesipun kejawi namung amal kesaenan. Dawuh dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong kang wis mati niku iku bakal dentotake telung perkara.
Fayarjiu isnani wayabqa alwahidu. Telung perkara niku sing loro bali, sing siji tetep. Lah sing bali napa? Telung perkara niku napa? Siji ditotake keluargane. Ngetotake sapa niku ahlukum. Wa amwalukum nomor loro ditutne karo bondone. Keluargane ngetutne padha numpak kendaraan niki bondone. Padha ngetutne kanthi sareng-sareng nitih motor napa nitih mobil napa nitih bis ngetutake. Nomor telu wa amalukum ditutne kalih ngamale. Fayar jung isnani sing loro niki bali. Keluargane yo bali, bondone nggih bali. Wayab qa alwah gitu lan sing siji niki sing keri. Dados upamane ana wong kang banget tresnane, garwane ingkang kados pundi kemawon injih naminipun garwa sigare nyawa. Menika tamtu upami dipun condro nggih atut runtut ngantos kaken-kaken ninen-ninen yen cinondro dening pambiwara nalikanipun wonten ing pawiwahan pahargyan temanten. Kaya-kaya ora iso pisah urip wong loro sarwa wong loro. Tapi kasunyatanipun menawi ingkang garwa mati niku nggih namung diterni tekan kuburan nggih ditinggal bali. Ora ono njuk garwane saking tresnane terus melu njaluk dipendem ngoten lho. Iya ora ono. Utawa malih garwane terus nunggoni teng mriku pirang-pirang bengi terus gawe kemah teng mriku anding kuburan nggih ora ono. Kados napa tresnane nggih keluarga garwa putra nggih namung dumugi papan pasarean. Lajeng kondur bali nih. Bali mun niku mawon nggih suwe-suwe kok terus eling terus nggih mboten nggih terus suwe-suwe lali. Nek perlu nggih garwa malih. Niki sunatullah, niki dawuh Kanjeng Nabi lan menika hakun leres kawontenanipun mila kados mekaten. Bondone ngetutake nggih, tapi nggih wangsul. Mobil melu tekan kuburan. Bar niku mobile nggih bali. Senajan niku wong sing mati niku pembalap upamane. Pembalap napa? Crosser. Tukang balapan motor kok montore melu ngetuni tekan kuburan nggih terus bali ora kok njuk montore melu dilebokne kuburan mboten tetep bali. Omah gedung magrong-magrong. Omah susun sing gedhe pendopo sing jembar nggih tetep dipun tilar. Sedaya menika dados titahipun Allah. Lah ingkang nyarengi nyartani namung setunggal. Akmaluku. Ngamal-ngamal. Anggenipun ngelampai pangibadahan. Tingkah laku ingkang sae. Menika ingkang tansah nyartani. Pramila inti baru tadi pelajaran yang kang sakit kita pendet saking dawuh dalam Kanjeng Nabi menika. Bilih sedaya titah tamtu kita badhe manggi nemai pati kita sedaya badhe sowan dhateng pangeran. Kantun nenggo wayahipun nanging menawi ningali kapanipun kita mboten saged mesthekaken. Ananging mesti mati nih menika saged kita pesthekaken. Kapan tiba umur piro mboten semerep. Dinopo mboten semerep. Nanging
saged dipun penggalihaken ing mbok pilih kita menika tinakdir dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang dados imam agung kita, panutan kita, kalebet panutan ing dalem Yosua. Dadi nabi niku dadi panutane umate, umure pira umate nggih semonten niku. Kanjeng Nabi tinimbalan swidak telu, umate mesti sekitar menika. Mila para pamidanget ingkang upama awake dene iki ditakdir swidak telu niki sing wis swidak ya karek 3 taun. Kok wis swidak loro kari setahun. Nah, sing luwih hati-hati meleh sing wis swidak loro punjul 11 sasi. Ha sesasi malih mesti mati. Wong niku takdiripun Allah. Allah menika, Allah. Mila Allah tansah paring pemut nyimutaken dhateng kita lumantar ayat Quran utawi ayat ingkang sumebar ing alam donya. Tiang menawi sampun ngancik Yosua sepuh, pinaringan rahmatipun Allah dipun dadosaken rikma menika lajeng tuwuh medal rambut wani pun petak rupini pun mengku iktibar pelajaran saking Allah bilih kita menika dipun emutaken sampun Yosua undur. Jadi upama melakuni wong niku srengenge, wong bayi cenger lahir niku jam 6 esuk, umur 40 umur 50 niku jam 1 awan srengenge ini, umur 55 swidak niku wis jam 3. Nah nek wong wis jam 3 wis jam 4 wis ngasar nggih sekedap malih maghrib. Nek maghrib mesti nemai peteng. Mila dipun ngendikaaken Sayyidina Abu Bakar dateng asaripun al-qabru dulmun, alam kubur iku peteng dedet. Saged kita tingali lagek kuburane mau wis peteng napa mulih alam kubur. Mila tamtu bejo-bejone wong kang wis cawis-cawis dateng lampunipun pepadang ing tembenipun. Sebab kok tanpa sinar tanan amal ingkang dados lampu, petengipun menika ndadosaken siksa ingkang ngribetaken aurat saestu. Sebab barang peteng menika mboten sekeca. Lagi teng dusun kita kok giliran lampu mati. Niku hitungannya sak jam rong jam niku wis ngraosine mboten penak. Lah niki teng alam kubur teng kuburan niku mboten namung sak jam rong jam, mboten namung sasi rong sasi lho, wong kok tanpa sangu. Kok tanpa pepadang lampu, tanpa amal ingkang nyekapi. Ndah ni oleh rekoso peteng pirang-pirang tahun. Pirang-pirang puluh tahun, pirang-pirang atus tahun. Mila dipun ngendika akan mandakhal kubur bila zatin. Ono wong mati dikubur kok tanpa sangu. Niku dipun ibaratakan wong kang nyabrang segoro tanpa perahu. Klelep rekoso. Kesikso-sikso. Mila para pamidanget ingkang sinubuk ing sedaya pakurmatan ing pundi kemawon papan anggen kita sarang-sarang nglampahi pagesangan ing donya menika. Saestu kita sampun ngraosaken nggih niki urip teng donya namung mekaten menika. Mila

Sedoyo ngaturi pambagio wilujeng sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara ringgit wacucal. Dalem menika dipun tindakaken dening dalang Ki Anom Sucondro kanthi babar lampahan Arjuna Popo pirangan setunggal. Sutresno Butoyo sugeng dalu sugeng midhangaken.

0: Manpatih Haryo Sengkuni Bapa Pandhita Durna sartane karto marmulan kabeh adi-adi ku Kurawa 99 inggih wonten paring dawuh anak prabu
1: nggih wonten paring dawuh anak prabu
0: Begawan Atmana Jati Tututana Bondo Negara Ngestina bakal tak suntak kanggo patine Pandhawa aja ana kang ngujiwani karto marmulan kabeh adi-adiku 99 kabeh iki tak lakoni kanggo kamulyane aku lan adi-adiku kabeh gage metu ewangono Begawan Atmana Jati mongso borong paman sungguhnya pun pranata inggih ngestokaken dawuh anak prabu

kabeh bae kang ngono kene Antasena lan kabeh kang ngono kene ngerti yo kabeh kekuatan ning pepundhenku Pandhawa kaya dene dicoba dening dewa wong tuaku Sembadra ilang saka keputren wong tuaku Janaka lara urung antuk tamba wah gawe repot mongko jenenge Pandhawa ke nek cara jamane cah saiki wong lima ke sak komunitas lima ya siji siji ya lima larane sing barep ya larane sing tengah ya larane sing ragil Pandhawa lima ki ora kena cicir to niki ya ora kena nek nganti Pandhawa kuwi mengko cicir Pandhawa bakal ringkeh sebab Pandhawa lima kuwi kekuatan siji karo sijine kuwi padha dene daya dinayan lha ya kuwi ya pancen sing saking dene iki sik Kurawa kuwi Kurawa iki ketoke 100 rumangsa judheg mungsuh karo wong lima ning Kurawa sing 100 kok iso kalah karo wong lima iki ora tau evaluasi ming piye carane golek lenane sik cah lima kuwi mau lha iya mula saka kuwi Antasena bangsa utawa negara iki sisok iki sing bakal neruske lelabuhane para sepuh-sepuh kuwi aku karo kuwi lah saka karepmu piye ni mula saiki aja mung meneng wae ayo sing nom-nom iki do cancut Tangliwanda neruske lelabuhane para sepuh ilange wong tuane awake dhewe Sembadra saka keputren lan larane wong tuane Adhe Janaka iki aja mung meneng ayo padha tumandang ya sing ngono manut aku karo kowe sebab nek nggon babagan kepiye carane gawe ego supaya kahanan iki ndang bisa padhang ki sing iso kowe ning nek aku mung rumangsa aku ki mung dadi kenekmu wae wis kaya mangkono bebarengan ayo nggayuh supaya lelakon iki ndang antuk kanugrahan saka dewa sawi kula dherekaken nggih

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah keparang midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang diriyaken. Lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Ki Sancoko SPD ingkang panjenenganipun kaleresugi praktisi seni utawi seniman tradisi ugi kaleres samangke nderek pinangka anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Sleman. Kanti menika sumangga panjenengan badhe kula kanthi manggi kadang kula perdo narasumber panjenenganipun Ki Sancoko. Sugeng dalu Raka Mas Sancoko.
1: Nggih, ya iki wilujeng dalu.
0: Kados pundi kawontenan? Nggih, paringipun pangestu pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga gingaten nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, nembe kegiatan menapa kemawon menika ngadeg menawa wulan Agustus menika Raka Mas.
1: Nggih, menika nembe dados-dados pundi? Ngaten. Terbang.
0: Nggih.
1: Sampun kalipun cagem derek pengetan ri dumajeng
0: ayo Roko Mas nuwun sewu wonten ing dalu menika matur nuwun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo lan rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya estunipun. Lan wonten ing wedal dalu menika bare bawa raos gayut kalian menapa seni drama tari kerakyatan nggih Roko Mas.
1: Oh
0: nggih. Menawi saking wawasan panjenengan estunipun kados pundi kawontenanipun seni drama tari kerakyatan mliginipun wonten ing Sleman lan mliginipun malih wonten ing sak indenging Ngayogyakarta menika kawontenanipun dados pundi? Monggo dhewe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Sutresno Budaya. Sutresno ingkang sakluwat niku awet kados bilih. Ucaraning bangsa ngaten gumantung dhateng pekaring budaya. Rani Mas ketika akan perkawis seni teater kerakyatan kali seni tradisional ingkang sameneika di kados puniki awit tembe aing budaya monco ingkang andhah wonten Nusantara menika kados dipun pinggiraken. Lan para-para ingkang nyepeng kawicaksanan menika bingung anggenipun badhe nangekaken kados pundi. Menawi mboten menika saya koproyo wonten menapa wonten papan-papan utawi naran-naran super ingkang tasih saged dipun suri besok lajeng dipun tangekaken lan menika mujudaken aset budaya ingkang sangat hebat sekali menika kagem tiraranipun para putra-putra wayah utawi panusing budaya awit menika anu arang sangat wonten menawi kula padoti Sleman menika Sleman utawi umumnya wonten Ngayogyakarta menika langkung saking kalih dasa nami lan menika rumiyin kondang kaluga nggih dereng wonten listrik lan ana listrik sing kathah lajeng tasih wonten dusun-dusun mawi tasih mawi obor menika padha menawa menika pentas sampun ingkang perisan menika luar biasa nggih rumiyin kula tasih kempat
0: nggih nggih
1: lan sak menika pripun nggih badhe kula aturaken urip yo ora mati yo ora ning sampun kata ingkang pejah nggih kebetulan wonten Sleman menika papan ingkang sangat-sangat praktis awet wonten sisih lan menika watesanipun kalian Kabupaten Magelang sisih wetan menika Klaten sisih kilen menika Kilen Pragi sisih kidul menika Ngayogyakarta menika papan ingkang paling kathah piyambak sak Ngayogyakarta kesenian kerakyatan tradisional kerakyatan teater kerakyatan itu paling kata piyambak langkung saking kelas
0: ini
1: kok wonten Seruntul, wonten Serandul, wonten Datungawu, Jabur, Andi-Andi Lumut, Buto Ijo, Empra, Antop-Antop, Kedai Ogle, Joko Budo, Joko Wasis, Ketoprak Ogle, Ketoprak Lesung, dan sapa nunggalan ibu
0: ini. Nah, nuwun sewu Raka Mas. Kanti wontenipun kawontenan kengatan menikah nggih. Menikah istunipun ingkang jalari menikah menopo. Menopo milo masyarakat menikah sampun boten menopo boten tersenani malih. Menopo saking unsur seni tradisi nipun ingkang pelaku-pelaku nipun menikah sampun nun sewu sampun boten-boten. Menopo kados pundi menikah faktoripun nggih.
1: umumipun menika sepisan. Menika seniman-senimanipun ingkang tresno dateng menika sampun kata ingkang suwan menika dalam Gusti. Kita pun sedo nengko kali menika menapa para wirana ingkang sak menika kirang patos gatosaken dateng seni ingkang adiluhung ingkang sapunika minangka babon utawi minangka induk menika sampun dipun gatosaken. Awit menapa kasurung dening kawontenanipun media elektronik menika dados menawi dipun ajak nonton menika kadosipun kalih kalian film-film Korea utawi drama-drama Korea menika dados terus pun di mila sak menika ngaten menika kedah-kedah ingkang ini pengkawicaksanan cekat-cekat inggal kados bicaranipun menapa dipun revitalisasi menapa kados Bali. Kados Bali menika saben-saben papan ubalmun Sleman menika 17 kapanewon 86 kalurahan 1200 kalurahan padukan menika dipun damel pinten-pinten papan pamiripun Romo Bupati menika kersa menika kagem pentas mangke para wisatawan domestik utawi mancanegara menika dipun giring wonten mriku sakpam menika saged gesang malih.
0: Nggih dados mila wonten kedah wonten pambudidaya nggih. Nah, menawi saking unsur anunipun nun sewu pelakunipun wonten ing masyarakat menawi kala mangsa seni menika dipun gelar umpaminipun wonten napa nggih antawisipun seni teater kerayatan ingkang sampun meh ical menika kados to langen mondrowarna langen trian umpaminipun pun gelar menika kawontenan penonton kados pundi?
1: Nah, menika sak menika Sleman menika sampun dipun damel induk kelompok upamipun wonten KKS kelompok Ketoprak Sleman lajeng wonten PKJS sampun menika dipun copi menika dipun gandausi dipun pentasaken kaseno para pamirsa putra-putra menika anu kok presani menika remen rasipun remen kangge panglipur anu iki kangge gatos wontenipun menapa kesane ingkang wonten ing salebeting HP utawa wonten ing media elektronik menika remen
0: nggih
1: upamipun mangke menika namung nyambut damel sarengipun ing antawisipun dinas kebudayaan utawi Sunda Kabudayan kalian sekolah-sekolah upamipun semasa libur menika dipun ajak wonten ing papan pementasan menika kula kinten mbakake badhe gesang malih awit kula pitados menawi menika kesenian menika embrionipun boten saking putra-putra lajeng sampun sepuh sami beksa ya ora ten hasile iki Mas.
0: Nggih.
1: Menika trek-trekipun akan menika.
0: Ngaten. Kados dene samangke lak nuwun sewu mliginipun wonten Sleman badhe wonten menapa wayang ingkang pun lebetaken wonten ing pasinaon-pasinaon tapi wonten ing sekolah ngaten nggih Dok Mas.
1: Nggih, menawi wayang pagi kedah dipun anu.
0: Nggih.
1: Awet kanca-kanca Pepadi menika sawentawis sing dipun tangani nembe wayang Purwo kalian wayang Tengul moko wayang kata sanget ya menika ingkang kedah dipun tinggal dipun jepeng lajeng dipun ngendikaken dhateng ingkang nyepel kawicaksanan dipun duduk dipun dudah lajeng dipun kedatangaken putra-putra menika mboten namung anu menawa upamane wonten SD sekolah dasar
0: nika
1: ya upamane pun aja dimetaske wayang sing bobote abot ning wong kok ndelok ning siswa menika dipunjak aktif dipunjak prestane ya apa ge ranahipun menika mlebet wonten Pak Pak

0: saged lumantar telepon kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan 1066. Monggo sampun kula cawisaken nggih. Menika ugi sampun wonten ing kepareng rawuh sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking panjenenganipun Bapak Sukarman, sugeng dalu Pak Sukarman ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman.
1: Oh, Mas.
0: Mila leres menawi seni rakyatan, mila sampun nawis-awis pun panggihaken senajan tasih, namung mila pelakunipun sampun meh telas. Nah, ingkang badhe kula suwunaken prisa menawi panggenan kula rumiyin wonten perkumpulan rodat, perkumpulan seni rodat. Nah, lajeng sak mangke kepingin sangat ngesangaken malih kanti melibatkan lari-lari anem utawi anak-anak muda. Emanipun sampun kecalan sumber utawi piyayi ingkang pinangka narasumber. Menawi badhe pados utawi nyuwun prisa menika dumateng sinten nggih? Matur nuwun. Pak Sukarman wonten ing Tempel Sleman. Nggih. Terus pundi kok Mas menika?
1: Nggih, matur nuwun Mas Sukarman. Menawi pados cetha samukalisipun nggih. Ingkang nami seni rodat menika ing Kabupaten Sleman menika kathah sanget. Mboten namung rodat, antawisipun seni tari religius.
0: Nggih.
1: Menika wonten Kobro, Baduy, Trengganon, Kuntulan, Peksi, Mohi, menika ugi tempel Sukawetan, lajeng rudat, lajeng menapa kata sangat ya rudat. Menawi esturipun rudat menika unsur-unsuripun unsur-unsur bila diri.
0: Terus
1: sangke menika iringanipun gendreng tiga, lajeng beduk, lajeng sekaranipun menika oleh sekaran solawat. Menika dados unsuripun silat. Menikah sakit panjenengan mau pamenipun presani kuntulan utai kuntul teflat. Menikah meh sami, namun lagi benten iringanipun. Kalian Trengganon utara gana. Menikah sami rodat, namun benten wadahipun. Terus monggo menawi mangke sakit paguyuban pasar paguyuban seni religius Sleman menikah. Menikah ngumpulaken seni tari religius menika mangke saged dipun paringi menapa namipun seserepan seserepan ing perkawis tari bentenipun atas Baduy, Trengganon, Kuntulan, Peksi Mohi, Rodat, lajeng wonten wolu menawi mboten wonten menika tambah topeng ireng
0: nggih
1: tambah nggih menika saged dipun pilih
0: sak
1: temah saged presong piyambak kan sakit presani wonten buku alitanipun Margo Sleman
0: wonten tasih wonten ngaten nggih sumberipun menika
1: terus menawi religius menika menawi pembinaan sesih kula menawi Sleman
0: ngaten nggih nuwun sewu menika wonten ing rawuh. Halo Sugeng Dalu Pendopo.
2: Halo Sugeng Dalu Pendopo, Sugeng Dalu Bapak Narasumber.
0: Inji Sugeng Dalu Pak. Menika Pak
2: Kemijan Sri Kayangan.
0: Pak Kemijan Sri Kayangan, monggo Pak.
2: Iya, ya Pak Jinun Desa. Ini kok sampai untuk keinginan itu sama wayang kulit. Ini kok ya mungkin lari SD. Ini kok dipun singkulung supaya meresani.
0: Iya.
2: Secara tiba tengah ini pun kita lho Pak. Kalau kita pun di dipun angin pun yukannya wawasan.
0: Sugeng dalu Pak Kemijan ingkang wonten ing Sri Kayangan Kulon Progo. Nggih. Lari-lari SD supados dipun tepangaken utawi kados pundi caranipun supados wanuh lan remen dumateng wayang kulit mriginipun nggih. Nggih, terus pundi monggo Mas Anjo.
1: Nggih, niku saya sangat romo. Dados ingkang nama wayang kulit menika wujudipun simbol-simbol boten wonten awonipun menawi putra-putra SD menika menapa namanipun supados mangertos dateng wayang kulit nggih cariyosipun lan watak-watakipun lan samukawisipun geculipun supados mangke preso dados wayang kulit iku mboten kok musrik mboten anu karo menika piranti kagem si ari agami Rasul.

0: adalah agama Islam. Menawa wonten tokoh upamane Fataruk niku Petro, Esmer, Nolokairo, Baho, Togok, Bilu, Jan, Janoko niku Jana lan sak penunggalanipun menika dipun turangaken. Nah, menika supados mangke putra-putra saged resani gelaripun mboten kedah dangu-dangu, sekedap kemawon. Pamanipun kalih jam, kalih satu tunggal setengah jam, menika anu Pak Kemijan, menika kedahipun menapa paguyuban guru seni budaya saya menika SMP, saya menika SD, menika ngawontenaken sarasean lajeng nyuwun dhateng Dinas Kebudayaan Kunduk Kabudayan, kersanipun mangke Dinas Pendidikan lan Kunduk Kabudayan kolaborasi. Satemah wonten pagelaran wayang kagem pembinaan. Nah, upamanipun mangke dalang menika sepatutnya nerangaken wayang kulit itu berapa dimensi? Oh itu dua dimensi. Oh niki apa sengkuni? Sengkuni iki pati iki. Macam mana? Putra-putra badhe kumacelu. Mila mboten ngangkat cahya ingkang amrat. Nah, sak menika wayang kulit menika menawi dalu menika anu para piyayi pamirsa niku mboten mresani api ele dalang, api ele mayang, api ele cerita ning meledani dagelanipun lah menika. Menika kelantunipun ning mung menika audien tresno dhateng budaya yipun kersanipun kemawon. Alam kedah dipun derek ingat menika Dimas. Terus kok satu tusuk Pak Kemijan menika monggo bapak-bapak, ibu-ibu, guru, pak guru, pak kepala sekolah sesarengan nyuwun dhateng Unduh Kabudayan ingkang menapa nyepeng kawicaksanan supados putra-putra menika dipun ngawurui kearifan lokal ya wangsulaken dhateng ranah kearifan lokal utawi menapa namanipun adat istiadat utawi menapa namanipun napa ngaosi perkawis sama-samaipun medal media wayang. Saya menika wayang kulit, wayang niku kata sangat jadi Mas. Wayang niku langkung saking 11 perni.
1: Ngeten.
0: Nggih, menika terus mangke persamane preso etika sopan santun. Terus menika mulangan ingkang luhur sangat di Mas.
1: Ngeten.
0: Pak Kemijan.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Kemijan rawuhipun ya wonten ing Sri Kayangan. Nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono wontening Mertoyudan Magelang. Sugeng dalu Pak narasumber Derek Jumurung, pengenalan seni tradisi mila kedah kawiwitan sejak dini, sejak lahir lan ugi tasih alit TK SD lan sak panginggilipun. Menawi kula rumiyin nalika tasih sinau SD, saben-saben kelas menika pun templeki gambar wayang utawi tokoh wayang. Salajengipun guru paring katerangan, ini namanya siapa, lajeng karakteripun bagaimana lan sanes-sanesipun. Kula kinten menika tasih efektif menawi kangge nempangaken nilai-nilai seni tradisi dumateng lari mliginipun SD. Matur nuwun, salam rahayu. Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih. Monggo.
0: Nggih, kula sarujuk sanget Dimas perkawis wonten ing kelas-kelas menika dipun menapa dipun sukani menapa rerenggan wujudipun ringgit. Nek saged mboten saregit ingkang awis-awis ringgit. Menapa ingkang kulit mboten tetep gambar wawon Pandhawa 5. Nek namung lamun sayangipun melasipun ngaten sih Mas.
1: Nggih.
0: Nah menapa nggih ingkang nama Ngayogja kalian Solo menika sekedhik wonten bentenipun. Saya menika wandanipun ringgit, saya menika ringgit benten.
1: Nggih.
0: Buku-buku ingkang kaanggit dening para-para pinter ingkang wonten ing Yogyakarta menika gambaripun meh sedaya wayang menika Solo. Menika kula namung manggihaken menapa pinter basa Jawa lan sapanunggal sampun menika kata-kataipun mendhetipun ringgit purwa anu menapa wanda saking Surakarta
1: amila
0: bisa dipun nerusaken awit benten-benten menawi wonten Magelang menika nggih kedah wanda ingkang saking Solo Jogja wanda ingkang nggih gagrak Jogja utawi ora Jogja plus sanget romo. menawi pakai gambar-gambar wayang itu panjang kejawi pepasret ugi nanggit suraos tak mulai perlu pun serati mawi aksoro Jawa lah dengan dapi pun aksoro Latin terus mari sakit mau iki po suku pu no gitu pasang to taling do we wo jadi punto dewa wani atur adegan serati wah ini ku cepet banget nih sakit lari maus boso Jawa Jawa lajeng mangke wakinten mangke badhe karifan lukali pun badhe cepet kecepeng dong Sudiono
2: ngerti ini kok inji matur nuwun rawuhipun kalau wau inji Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang. Inggih, sarujuk sangat kula rawuh Mas nggih menawi menapa jenaso nuwun sewu menawi perkawis gagrak kula kinten Jogja inggih, prayogi Solo inggih prayogi namung mila kedahipun dipun cethakaken ngaten dumateng putra nggih. Terus iki tepang.
0: Inggih. Saya suruh jaga. Tadi kata kula kersanipun laris saged bentenan.
2: Leres
0: inggih. Sami sami
2: nggih menawa
0: jare upone dari kena wetan iki coklat.
2: Nggih nggih.
0: Eh makane dal menika rak jancane menuju.
2: Ngaten.
0: Wis dicetake luwih preso
2: ngaten. Leres nggih.
0: Mboten diglong
2: nggih. Inggih matur nuwun kula mau Pak Sudiono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Salajengipun menika Widodo Jalan Palagan kilometer 18 badhe ngaturaken bilih sak menika jarang sangat lari-lari alit ingkang saged basa Jawi. Menapa malih kok remen wayang kulit wong uyon-uyon kalah kalian sinetron lan konten HP unggah-ungguh ugi minim sak menika nyuwun dipun tanggapi ngaten nggih matur nuwun gimana salam dari Pak Yudo Hardono Donoarjo bapak kula salam rahayu oh inggih menika Pak Yudo Hardono menika matur nuwun berkah dalem nggih terus undi menika
0: matur nuwun Pak Yudo Hardono nggih kula sakit kula niku lara kula niku sakit ane nyetel bocah-bocah nyetel kok malah beda karo sing dikarepke menika caranipun mamung wonten setunggal
2: nggih
0: upaminipun kagungan radio utawa tep utawa menopo menika dipun kulintenaken nyetel uyon-uyon menopo
2: macam
0: lagi dipun kuno elek wis tau dirungokke dhisik aja muni ala mengko tak warai dereng terima malih distelke malih mengko nggih wong piye piambek pun nembe mboten sinau dipun setelaken menapa tembang Jawi pamenipun kados menapa RRI menika maca pat lare menika narik kawigatos sanget iye namipun tiang tetombo namipun tiang tindakan kuratif menika ya awake dhewe kudu telaten sabar
2: bagus gedeng
0: ngene iki menika luwih angel timbangane awake gawe lara ana tapi pacut lara ya awake tetombo
2: kira
0: kedah menapa penjanaipun ingkang nyepeng kawicaksan menika kedah pinter daripun ngaten sampe nika enem dateng dan enem biji menika iki wiwit purwa taksipun wiwit TK utawi tesih dereng sinau paut ngantos tumugi SMA menika dipun tanemi raos kejawenipun utawi raos budaya lokalipun kedah dipun tanemaken wiwit menika kula pitados menika badhe wangsul kados wingi
2: nggih menika Mas nggih matur nuwun kalau wau panjenenganipun Mas Ibnu Widodo menika putra saking Pak Yudo Hardono menika matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika Sugeng Dalu pendopo Sugeng Dalu narasumber menika saking Bapak Slamet wonten ing Palangkaraya. Sugeng Dalu Pak Slamet.
0: Sugeng Dalu Mas Slamet.
2: Derek Bingah seni budaya tradisi tasih dipun leluri mliginipun wonten ing Yogyakarta. Kulo asli Yogyakarta namung sak menika griya wonten ing Palangkaraya.
0: Nggih.
2: Panggenan kulo ugi tasih wonten ingkang sami ngleluri budaya sinaosa temtu kemawon namung sak gaduk-gadukipun para warga ingkang wonten mriki. Namung budidaya supados seni budaya tansah lestari lan dipun tepangaken dumateng para putra wayah mliginipun turunan saking Jawi. Nah, ingkang badhe kula suwunaken prisa menawi seni langendrian menika ciri khasipun kados pundi awit rumiyin sampun nate mireng matur nuwun. Nggih matur nuwun Pak Slamet. wonten ing Palangkaraya. Nggih. Seni Langendrian nggih. Nggih. Monggo-monggo Rekam Mas.
0: Matur nuwun, mau selamat ing Palangkaraya. Nama Langendrian langen menika beksa, griya sampun mestani. Langendrian menika petikanipun saking Minak Jingga, Babat Panji nggih Damar Bulan, Dayun Minak Jingga, Patilu Gender, lan sak panunggalanipun. Kata-kataipun lampahanipun mesti Minak Jingga gugur. Dipun petik saking pecahipun utawi tilaripun pun Ronggolawe lajeng Sindura lan sak panunggalanipun. Menika beksanipun menika lenggah mboten jumeneng. Menika lah Langendrian. Lajeng sedaya pangandikan utawi napa sastranipun mawi sekar utawi tembang. Upamipun bagi binage menika sekaranipun Pangkur utawi Asmarandana menika mangke menawi tantangan sok ngagem sinom lajeng minggah teng Durma lan samukawisipun satemah wonten gregetipun menika nggih menika seganipun kangge kanca-kanca utawi para-para ingkang pinter wonten ing budaya tembang. Lah kanthi menika sak menika
2: nggih
0: Sleman Ngayuk Yogyakarta menika budaya sekar menika anjrah sanget. Nah menika ingkang kula kula ajeng-ajeng kula antu-antu sekar macopat ingkang wonten ing kapane won kana wane won sak Ngayuk Yogyakarta menika nek saged waosan menika mboten uwal saking paugeran liripun ngaten upamipun setunggal kelompok utawa setunggal menapa paguyuban menika badhe maos babat Langendrian patine Ronggolawe mangke dipun dapuk dados wonten sampunipun mboten meluncat-meluncat iki tembange apa tembange menika menika langkung saya greget saya regu saya sae lan mangke mulai kelentur sami preso. Nah, pertunipun kanca-kanca napa pandemen sekar mau cepat niko sakit preso samukasi pun kalau bet RRI romo RRI mereka upami pun mangke kolam lakon lagi langen toyo yo yo yo Minak Jingga langen Purbawanara mereka ketek langen Mandrawanara ketek kata niko mangke sakit satu gal kelompok mereka sakit tembangi pun sakit pepak
2: ngaten nggih
0: ngaten romo sinten niku
2: Pak Slamet wonten ing Palangkaraya.
0: Iya, menika alatanipun Minak Jingga, saged Minak Jingga Lena, saged Sindura, saged Minyak Pandiwulung lan sak panunggalanipun menika kalebet menawi wonten wayang menika wayang gedhog.
2: Heeh, inggih.
0: Menawi wayang klitik menika.
2: Inggih. Ngaten nggih. Inggih, matur nuwun Pak Slamet nggih. Derek Jumbulung Rekam Mas Prayogi mila mangke kula aturaken dumateng kang kawegan gayut kalian mecopat menika wonten temanipun nggih pamlipun dalu menika. Mau serat Langendrian tawi serat Nirboyo lajeng serat Babat.
0: Ah, nggih.
2: Babat Ngayuja pamlipun
0: nggih. Nggih, saged dados sekar dados rame sanget mangke kang boten saged dados saged.
2: Nggih. Matur nuwun menika Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Nggih, dalem menika ketinggalipun gayeng menika ngirawu lumantar WhatsApp menika. Sugeng nggih, sugeng dalu pendopo.
0: Sugeng dalu pendopo niki pakem ikan malih.
2: Kados pundi, Pak? Nggih, nira
0: leres sanget nira. Nira dalem goyang maca panika wonten istilahipun judul kan kados kala wawan.
2: Nggih.
0: Ora sok mireng nira malam Jumat nira.
2: Ngaten.
0: Sing ana menika sakit kaya ngaten paham istilahe ana coba ini wonten lakone.
2: Wonten lakone ngaten.
0: Ngaten matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun Mbak Kemijan paring panyengkuyungipun nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan Sleman.
0: Sugeng dalu Bu Lastri.
2: Derek nyengkuyung awit pambudidaya badhe lestari lan ngrembakaning seni budaya tradisi. Nggih. Rumiyin panggenan kula menika wonten ingkang pun pestani kethek ugleng ugi ingkang pun pestani srandul lan sruntul. Nah, menapa menika wonten bedanipun awit sak menika lare-lare sampun boten tepang malih amargi mila awis-awis dipun gelar. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri wonten ing Kalasan nggih. Tetek ugleng, srandul serontol menika nggih.
0: Bu, tiga-tiga menika benten, Bu. Menika Kethek Ugreng, menika bapakipun Bapak Panji. Menika Kethek Ugreng lajeng Endang Loro Tompe, lajeng Panji Gunung Sari kalian Ragil Kuning menika badaripun menika. Dados kok isinipun kudangan mek ditembangke niku Pak Surojo kalasan niku kagungan Kethek Ugreng. Mumpadu ya Mas. Nonong nonong nonong dewe lan sak panunggalan pun Kethek Ugreng.
2: Menawi
0: Pradul sandung menika babat pun babat pesisiran. Menika Patih Radul Raja Lakat nggih Sayidina Ngali Joko Ganyong. Menika khusus menika kagem pesisiran. Lan mari Kethek Ugreng menika iringanipun setunggal gongso Slendro.
2: Nggih.
0: Menawi Radul menika anu gong gongger gongger niko saron tembung tunggal saron setunggal lajeng kempul sumpan meniko Serandul mulai serontol meniko meh sami kalian dadung ngawuk mong nek dadung ngawuk niku lakone kudu dadung ngawuk nek serontol lakone bebas niku iringane terbang gong gen anu napa terbang kempul lajeng terbang kenong lajeng kenting kalih kalian angklung kalian kendang niko lakone dadung ngawuk Cokro Yudo Soto Ganyong nggih genduk manis lan Joko Tingkir ngantos biasane mung ngantos pejaipun Kebun Danu menika Bu
2: nggih
0: saya badhe teteh benjang menapa sareng-sareng kanca-kanca sak wong niku pusat kalasan niku pusate Sumpro pusate Sadul dipun kepalaken nggih ngaturi dinas kebudayaan supados beber perkawis menika maka mesti ngaturi praktis ini pun
2: ngaten nggih. Nggih, para yuki sangat menika nggih. Dados mila wonten anu wonten bedanipun nggih rekam Mas. Awak lak wonten masyarakat sok-sok cawuh antamisipun serontol kalian serandul menika nggih.
0: Serontol serandul dadung ngawu menika benten. Sinaso satu napa satu warna tapi beda nama istilah ya.
2: Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing kalasan. Selajengipun menika wes sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ki Jungkung wonten ing Iromoko Iromoko Wonogiri nggih menika nggih
0: Wonogiri nggih
2: nggih sugeng dalu seni tradisi kula sarujuk menawi dipun lestantunaken panggenan kula ugi wonten tayub lan sanesipun ingkang sakmenika ugi tasih wonten lan dipun lestantunaken. Nah menawi wonten ing Ayuja menapa ugi wonten seni ingkang kados tari kerakyatan kados dene tayub lan sanesipun menika. Matur nuwun. Matur nuwun Ki Jungkung wonten ing Iromoko. Nggih.
0: Nggih. Nggih, ngaten Mo Jungkung ing Ayogyakarta menika mila utanipun seni menapa babaranipun para seniman-seniman lan sabarbaranipun. Tayub menika wonten Ngayogja tasih wonten ketayub ingkang sakral namanipun Tayub Sekar Gadung menika boten saged ibing. Lajeng tayub menika asring sok rumiyin sok kagem menapa nggih kejawi kagem kesenian pergaulan menika ledhek dipun ibing, lajeng dipun janggrung. Janggrung menika ledhek kalih dipun ibing setunggal. Yang setunggal menika namanipun dipun janggrung. Menika tasih wonten malah kula kepengin ngusulaken dhateng dinas kebudayaan saya menika provinsi saya menika kabupaten-kabupaten dipun wonteni namanipun menika tayub menika ya tayub menika mangke dipun ibing utawi dipun janggruk tasih kathah tayub romo boten namung menika tasih kathah kesenian-senian ingkang kipatipun seni pergaulan dados kangge hiburan masa menika sampun malih ning boten tayub ning penyanyi mudun terus joget bareng kali nopo pamareso manipun wonten campur sari utawi wonten rigitan menika pinuju timbuan utawi penyanyi pun mandap lajeng joget sareng menika mbok pilih menika ejo wantahipun niku dereng saged mestiaken pangejo wantahipun tayub nira tayub nek tau terdasaripun
2: nggih
0: gamyong rumiyin gamyong lajeng mangke pamirsa menika dipun kalungi sampur kedawat sundir ajik dipun ajak nengah sejak beksa bentenipun menika Dimas
2: ngaten nggih Dados mila wonten beksanipun ingkang nuwun sewu ingkang utama tembungipun
0: ngaten. Ya
2: nggih. Ya ngaten. Inggih matur nuwun Pak Jungkung wonten ing Ramaka sampun pareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini Doni yang ada di Bandung Jawa Barat. Ikut belajar dan berterima kasih karena seni tradisi masih terjaga. Kalau di Jawa Barat ada seni Jaipong dan ya, juga seni Ketuk Tilu.
0: Ya,
2: dan apa niku? Seni Ketuk Tilu dan juga yang lainnya. Nah, kalau di Jogja masih ada tidak seni seperti tari Jaipong ini? Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Mas Doni yang ada di Bandung Jawa Barat.
0: Nggih. Ya, terima kasih Mas Doni. Untuk di Jogja itu justru sekarang anak-anak atau seniman-seniman muda itu banyak yang menggunakan kendang Jaipong. Yaitu kendang pakai dua ketipung atau tiga ketipung Jaipongan. Dan itu untuk biasa untuk joget. Tidak hanya itu, justru malah sekarang jadilan atau kuda lumping atau katakan ebek dan lain sebagainya biasa menggunakan kendang Jaipong. Itu menarik perhatian. Ternyata itu kolaborasi yang sangat bagus.
2: Ngaten. Nuwun sewu kula sikek menika wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo.
3: Nggih. Kula Pak Ratman saking Ngambah Mulyodadi.
2: Pak Ratman nggih. Mulyodadi Bambang Lipuro.
3: Bambang Lipuro
2: nggih. Monggo-monggo Pak.
3: Badhe nyuwun preso menawi Bancak Doyok menika kados pundi critanipun ingkang sepisan. Ingkang nomor kalih kula menika gadah rombongan Gejo Klesung.
2: Nggih.
3: Badhe ndamel ketoprak Gejo Klesung.
2: Ngaten.
3: Namung dereng wonten gurunipun. Menawi kula padus menika wonten instansi pundi ingkang badhe kula laksanaken. Mekaten lan matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ratman wonten ing Mulyodadi Bambang Lipuro. Nggih. Bancak Doyok menika kados pundi lan kala wau wonten menapa kempalan Gejo Klesung badhe gladi namung dereng wonten ingkang nuntun ajeng kados pundi ngaten nggih Pak nggih. Nggih. Dados pundi rek Mas monggo.
0: Matur nuwun. Menawi Bancak Doyok menika critanipun Baji. Estipun Bancak Doyok menika Judes Saronto menika pamomongipun Pandi Inukertopati. Menawi mangke menapa wonten wayang topeng Bancak Doyok menika mesti minangka rolipun dagelanipun. Dados Bancak menika wonten ciri khasipun menawi beksa menika mesti gambyong gendinge loro-loro. Mangke lajeng Doyok menika dipunundang mawi panyuwunanipun Doyok. Menika Bancak Doyok dagelanipun menika. Dados menawi mangke kemtri Carios Panji menika ngginakaken menika. Mila sok kata ingkang klen tu Mas. Dados jatilan mesti nganggo
2: Bancak Doyok. Nggih.
0: Pentul tembem. Lah menika ningali babatipun kemawon nek babatipun Panji menika nggunakaken menika menawi mangke babatipun penangsang ya aja nganggo Bancak Doyok mboten ketemu.
2: Nggih.
0: Wonten piyambak upaminipun namung kaget dagelan petilan menika Bancak menika mangke medalumen gambyongan loro-loro lajeng mangke Doyok dipun gigah dipun undang lajeng sami dagel guyon parikena isinipun visi misi yang disampaikan pada masyarakat lewat seni tradisional topeng Bancak Doyok
2: ngaten
0: nika
2: nggih
0: lajeng mangke menawi Gejo Klesung ketoprak Klesung menika nembe kula serat ketoprak Klesung menika Gejo Klesung menika mesinipun Klesung lajeng mawi kendang kebeksan anu lajeng menapanipun sekaranipun biasanipun mawi parian. Makanya menawi mboten parian nggih tembang-tembang bulanan. Mane suku-suku Batok utawi mawi menapa kemawon saged ingkang isinipun beksanipun nika beksa depaplang. Dados beksa manut dhateng dapukanipun mene upaminipun dapuan menika gagah pada dapuan iki kono menika beksanipun bapak. Nggih, mangke menawi dapuan menika alus nggih beksanipun mawi mboten bapak nih. Kados dene impur ning cendhek asanipun ning mboten mawi gantung sikil mboten namung tepang dekat pun atem nika. Mangke menika dipun tepangaken rumiyin kados rumiyin Kula wonten mriki minangka klono, kula naminipun Satoko Gagara mekaten dinggo lajeng basa malih kados dadu ngawuh menika
2: rumiyin nggih. Nggih, nepangaken menika nggih.
0: Nggih, penepi tepangan. Sakmenika kok boten ngaten dipun garap monggo. Beksanipun menika Mbak rumiyin beksa sing paling gampang dhewe gampang dipahami boten bentene kalian kesenian dadu ngawuh. Nek dadu ngawuh mesti bendrongan rumiyin. Atau pantup kado seruntul sandur ini kok bisa ini katakan pun awi gagahan halusan dan samu kawai sipun buatan dipun gamel ingat ngangel gamel ingat kabel
2: ngerti nge lajeng nun sewu sekedik kula anu Mas Sancoko menawi perkawis lampani pun menawi ketoprak lesung menika wonten lampan-lampan ingkang tembungi pun meligi menopo sedaya lampan ketoprak menika saged pun gelar mawi ketoprak lesung
0: iya kak. Menawi rumiyin lampa-lampa ini pun kagem butuh prasung itu kata-katanya mesti Joko Budu, Joko Wasis, semua gambar, semua potret menika rumiyin ini saat menika badai kagem lampa menopo kemawon ingkang bahkan tontonan menika menarik, memikat, mengesankan terus kejawi kata titipan pun, kata hiburan pun mboten boseni, mboten juarai.
2: Ngaten niku Dimas. Ngaten nggih. Nah, ingkang pun pundhutaken pirsa kula wau, menawi wonten pundi kok prayogi rawuh kemawon tawi sowan wonten Dinas Kebudayaan Kundha Kabudayan Bantul nggih.
0: Nggih, menawi Rama sinten?
2: Panjenenganipun Bapak Ratman.
0: Bapak Ratman saking ngambah. Iki prayogi sowan wonten Dinas Kebudayaan Kundha Kabudayan Bantul, nyuwun pirsa mangke dipun bikaken bukunipun. Nggih, mangke menak mesti praktisi ini pun wonten wong Bantul itu pusat seni ini pun wonten Bantul isi ini pun wonten Bantul malah penak katun ngunduh mawon wani
2: ngaten ye inji matur nuwun Pak Ratman rawi pun wonten ing dalem menika inji salah jengipun menika pemenang ingkang pungkasan ing saged laturaken karena wedal menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Roko Mas Eko Magelang nggih sugeng dalu Mas Eko wonten ing Magelang nderek sarujuk seni tradisi milo kedah lestari amargi nilai-nilainipun saestu migunani lan murakapi tumrap pasrawungan unggah-ungguh tata krama lan sanesipun ingkang badhe kula sunaken prisa menapa wonten ing Sleman utawi wonten ing Yogyakarta seni wayang wong menika ugi tasih kathah berkembang awit wonten ing Magelang ugi namung papan-papan winates kemawon ingkang tasih wonten matur nuwun nggih matur nuwun Mas Eko wonten ing Magelang menika
0: nggih menika niki toko wayang wong.
2: Nggih.
0: Sleman menika sagedipun etang mawi diji. Nggih. Menika kula ingkang prihatos sanget.
2: Ora
0: jane sak menika Sleman menika sinaso paugeran kang Yogyakarta nyawi digreget sendura mingko paugeran wayang menapa kesenian kang Yogyakarta. Niki kang wonten jawi menika kathah-kathahipun wayangipun menika mesti wayang pedalangan.
2: Nggih. Leres.
0: Nggih, menika kabeh dipun niku upama menika saged ngreboko. Menika saestu alhamdulillah matur nuwun sanget. Tesih Sleman, Bantul, Kulon Progo lan sakmene tesih ning nggih saged dipun etang mawi driji. Ah, menika sak menika menapa kanthi kawicaksanipun Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta utawi kabupaten kados pundi cara nembakaken wayang wong menika mulai rumiyin wonten menapa festival wayang wong, festival wayang wong lomba wayang uang, lomba langan gerian, lomba nopo, langan purbo wanoro, mondro wanoro ini sama menika sampeyan tawis kesilep dateng bang budaya monco menika
2: Dimas
0: lo panyuwunan dan panyuwunan lo monggo Dinas Kebudayaan tinggal kumrega kumregut sampun ngantos kecalan lacak lan sampun kecalan emas ingkang kependem menika
2: ngaten ninji. Aduh Roko Mas Rene winates sing wedal estunipun tasih kathah ingkang pareng rawuh menika men sewu ingkang dereng saged kula aturaken nggih. Mbok menawi wonten pangandikan pangajab dumateng Sutresna Budha ya utawi dumateng ingkang kawegan gayut kaliyan nandaran dalem menika monggo kula aturaken medalipun.
0: Matur sembahun. Assalamualaikum Sutresna Budha ing menulya. Wonten keparingipun kula matur mriki dumateng para-para penggilut kabudayan ingkang wonten ing dusun-dusun utama nama Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, monggo kesenian-kesenian utawi kelompok-kelompok seni yang kasih meniku meh badi kasih lebih dening Mbak Ibu Dewi Monco tinggal dipun catat dipun aturaken dateng ingkang nyepeng kawicaksanan menawi dinas kabudayan supados mangke saged dipundhudhah syukur mangke saged dipun giaraken wonten ing papan-papan wisata utawa destinasi wisata satemah seneng menika ngrembug malih lan nuwun dateng para-para ingkang nyepeng wonten ing pawiyatan saya menika SD, saya menika SMP, saya menika SMA menika menawi saged malih guru-guru tari utawi guru-guru seni budaya ingkang magepan kalian seni ingkang wonten ing wonten satu wonten ing pasinaon menika menawi saged mangke menawi wonten pentas dipun ajak resani mangke lajeng dipun duduk dipun dudah dipun ulangaken dhateng para putra-putra satemah muatan lokal mboten badhe ical lan nuwun Bapak ingkang nyekel kawicaksanan monggo kados pundi supados Ngayogja menika estu-estu dados menapa bumi budaya ingkang kiyat kados Sleman sembodo lan budaya tetep ngrembaka kota pariwisata. Nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama Mas Sanjoko rawuhipun paringan daranipun. Mugi saestu mimbui seserpan lan mimbui tresno kula lan panjenengan dumateng seni budaya Nusantara tansah lestari lan ngrembaka. Matur nuwun tansah kula tenggo rawuh panjenengan Rama Mas Sanjoko mugi tansah pinaringan sehat bagas waras panjenengan lan keluarga. Mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing dal menika ngambali atur mugi murakabi. Ing busana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan lagu keroncong Micong Programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu keroncong kacawisaken dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0033 lan saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0066. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan keroncong Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Putu Ijo monggo.
1: Ing kula sowan wonten ing acara micong derek pun putraken lagu Ayah.
0: Ayah nggih. Nggih, kula jawisaken mriyen lho.
1: Atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Agem Bu Yayu Weni sugeng dalu Bu monggo lajeng gegono. Yusiru, Bopo Damase, Kromo Roslan, Mbah Yono Wirosaben, Mbah Giman, Mbah Mus, Bopo Tupar, Yang Sasminto Murti, Mbah Suyo Juru Genteng, Mbah Suyo, Mbah Suro, Romo Haji Ngadiono, Dimas Kumbo Karno, Mas Adi Pontosari, Pak Cipainin, Bopo Sadio, Nak Wadianti, Buyanu Asih, Adik Supriyati, Pak Pur Kenteng Rejo, Momo Nato Endro, Melik Wir Jujur, Mas Gila, Pak Puji Grahito, Pak Tumiti, Mami Satika, Om Wening, Mbak Iti, Bu Diajeng Widyaningse, Bapak Adari, Bu Sri Utami, Mbak Jadi, Bapak Supoyo, Pak Tumiti, Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon, Klebet Kagem Romo Yuwono Marto Biarjo.
0: Inji.
1: Kapan masuk gimana? Masuk
0: Inji.
1: Paling ikut kesempatan Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Dwi John ye. Sawingkingipun Sugeng Dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng Dalu mirunggan keroncong.
0: Ye, Sugeng Dalu Romo Haji Ngadiono monggo mo.
2: Ya paringan sehat ya mas.
0: Paringipun pengestu mo, mugi penjenengan lan keluarga ingaten ye.
2: Iya alhamdulillah. Ini beneran iso gundelan. Mangke nyuwun citra pahlawan.
0: Citra pahlawan nggih, pun cawisaken.
2: Nggih, wis pun rom bunceng mawon iki kidho.
0: Nggih.
2: Kula ngetasi salam ning dalem niku. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Dalu.
0: Monggo sugeng dalu. Menika saking Mbah Jati, monggo Mbah Jati.
3: Pun sekalipun Asmara Kelana.
0: Asmara Kelana pun cawisaken.
3: Itu ni.
0: Nji.
3: Mau kasut dipimpari kaya sudrido ni kau. Foto kape ni pun sudrido kemawon
0: kau. Nji.
3: Kampun komplek koyo.
0: Ngaten.
3: Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Jati. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Sugeng dalu Kang Gilas monggo.
4: Nggih, jauh di mata.
0: Jauh di mata nggih.
4: Nggih. Salam nggih.
0: Monggo.
4: Mbah Jati wau Pak Jingationo, Bu Dijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Pak Wening, Pak Supoyo. Lajeng wonten nika Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak ingin Pak Rimbang, wonten Pak Tumiti, Yusirup, Marian, Mas Ipul, Mas Yudi, Bu Sartika, Bu Sri Penagung, Yumudo, lajeng niku Pak Lewer Jujur, Pak Bujo Subagio sekalian. Prayoginipun Pak Tumiti, Pak Mulati lan sedaya kemawon.
0: Inggih.
4: Ngeten nggih Mas, pinget tugas matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Kang Gilas. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
5: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
5: Siap-siap Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah, mugi panjenengan keluarga ngingaten nggih.
5: Keroncong Morisco Mas.
0: Morisco nggih.
5: ketemben Kak Giles. Oh, wonten Mbah Jadi, Roma Singadiro. Ajeng wonten Bu Saginem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Wagianti, Yang Parno, Kalih Pak Wening, Mbak Yeni, Mbak Bu Sri Supatni, Bu Warini. Ajeng wonten Roma Singadiro, kalau tahu Roma Tuti, Roma Yuwono. Wonten Bu Sriwi, Kalih Bu Wigati. Wonten Mbah Giman, Kalih Pak Tupan. Pak Basuro, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Pak Sardio, Pak Yanto, Sandiatang, Yurki, Mbak Anang, Yusirup, Masih Mbak, Mbak Siti, Mbak Mbak Muntapan, Mbak Titik, Yoga Yudhan, Mbak Titik, Mbak Titus, Mbak Pak Sunardi, Mursari, Kali, di Bandung, Bondowoso, Ki Joko Budu, Mbak Yor, Kali Mbak Unggo Karno,
0: Prasiti, Lagu
5: Misdoriman, Yaman Yi,
0: Inji,
5: Mas Giman
0: sing tugas matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo nggih sampun kepareng regengaken salajengipun menika sugeng dalu kula tampi paring ing pangandikan menika saking Mbah Widyaningsih nyuwun dipun puteraken Bengawan Solo nderek kintun salam kagem Eyang Sasminto Murti Budi Dwijo Bu Wagianti Bu Yanwasih Gunani Bajuri Pak Damaskes Pak Mujiono Pak Agung Samigalo Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno, Romo Nato Indro, dan Raiki Kagem Sedoyo Kimawon. Kagem Mas Giman, sugeng tugas ngantos paripurno, inggih matur nuwun rawuhipun. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem Mami Sartika Bu Trimbon Agung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu. Ugi kagem Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lidia Bu Ase Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Arti Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Glendi, Mbah Gono, spesial kagem Mbak Anggi wonten ing luar Magelang, tambah kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskes, Kang Gilas, matur nuwun, inggih matur nuwun. Sugeng dalu Bu Yayu Jalan Pare, sugeng dalu Micong, sugeng dalu Mas Giman menawi wonten medal lagunipun Sepasang Mata Bola. Salam kagem sedaya kemawon, matur nuwun, inggih matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Mas Widodo wonten ing Palagan ye. Pesan bunga sakura kagem Om Nursito salam kagem Bu Dwijo Gunung Kidul Bu Semi Pak Rimbang Bu Yayu Eyang Sasminto Romo Narto Endro dapat salam dari Mas Mangun Yudo Hardono kagem Om Giman mugi sukses MC dan seninya. Oh, matur nuwun. Hati-hati inggih matur nuwun nggih rawuhipun nggih. Mangkipun cawisaken rumiyin wonten menapa lagu pamundutan kula wau nggih. Salajengipun sugeng dalu menika saking Mbak Yunggiyo wonten ing luar Magelang kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon ganti atur sugeng dalu sugeng laras. Lagune nderek kemawon nek wonten Telaga Sarangan jenenge ki ora nderek. Nggih, mangkipun cawisaken rumiyin nggih. Telaga Sarangan. Sugeng dalu ki kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem jenenganipun Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman, Mas Purwanto Petro wonten ing Keceme, kagem Mas Trianto wonten ing Aglik Caturharjo, Mas Murtolo wonten ing Jetis Caturharjo Sleman. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras. Sutresno budaya semoga langkung rumiyin kapiyarsa wonten pop kroncong ayah kasusul mangke Citra Pahlawan.

0: Nggih, matur nuwun Pak Ruslan nggih wonten ing Wirejo, Wijirejo. Sakmengingipun alu saking dalu.
1: Assalamualaikum Mas Dimanus itu. Kancong. Kulo nderek berkenging nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Lakune nderek kemawon ingkang sampun cumawis atur salam nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Kagem Bunda Dwijo Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Mega.
0: Nggih.
1: Es kalian Romo Yono Marto Diarjo, kalian ngusimin pak saking kilan ngusinten gih kagem Mbah Suro Trisek gih kagem Mbak Kubrawati Mas Jukun Kulhu Prayogi kagem sedaya gih Mas
0: Prayogi gih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yus sirup sak wingkingipun lalu sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Sugeng dalu milunggan kroncong. Sugeng dalu Mas Sugiman Pinur Seto.
0: Nggih.
2: Salam sehat wonten ing panjenengan nggih. Lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing pro sekawan ngayu Jakarta lan penderek mawon. Kagem jinjing kagem Pak Toro. Pak Nardi Mulsari. Pak Kasiono, Ijo, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sas, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Kirukun Redo, Kiwawan Haka, Kitumidi, Kirimbang, Kumbokarno, Kirresi Seto, Pak Sugagyo, Pak Sawyo, Kirukun Redo, Pak Damaskes, Mbak Suro, lan kagem sedaya mawon
0: Mas Kiyarto Mas Pak. Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo nggih. Pak Bodo Tri Utama sugeng dalu menika kito kinten kagem Pak Sunardi, Pak Ponidi, Pak Slamet, Pak Rakijo, Pak Suliyadi. Kugi kagem Pak Ponyono lan Ibu Ida wonten ing Sidokarto Godian sugeng midhangetaken. Matur nuwun mugi tansah benerkan. Selesingipun Pak Kasiono wonten ing Bulawen kinten lagu menika kagem panjenenganipun Bapak Thomas Dwi Heru Santoso, Mbah Noyo, Pak Tupar, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, Pak Sagio Jalan Samas, Pak Supoyo, Bu Tuti Joko Yudan, lan katur Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Saking panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kinten kagem Mbak Ngiyo wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken kagem sedaya kemawon. Lagunipun kula nyuwun Dinda Bestari. Oh nggih. Kok seragam. Kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas nggih matur nuwun nggih Mbak Suryati nggih. Sugeng dalu Mas Giman mugi panjenengan tansah manggih kasarasan. Kula nderek mlebet wonten acara menika ugi katur salam kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Haji Ngadiono, Pak Tirto. Ugi sedaya ingkang midhangetaken wonten dalem menika matur nuwun nggih, matur nuwun Mbah Jio. Pak Jemangin lagunipun nderek kemawon salam kagem Bu Dwijo, Pak Bardiman, Pak Kamto, Pak Kemijan, Pak Sukiman lan sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Selajengipun menika saking Pak Narto Indra wonten ing Bekasi Jawa Barat lagunipun Kroncong Suci atur salam kagem Yang Sasminto Murti Bunani Bajuri Bumi Serandaan Bu Widyaningsih Piyu Mudo Mbak Kristin Romo Yuwono Marto Diarjo Mbah Noyo Pak Sarjio Joko Budo Mbah Jadi Mas Yudi Bu Pedari Umo Bu Dwijo Bu Wagianti Bu Andri Sendowo Yusirup lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Sugeng dalu mirunggan kroncong pun temengaken kula Ibu Ida wonten ing Rewulu Kulon Godean. Direk nyawiji nyuwun lagu Segenggam Harapan. Katur Pak Bodo Tri Utama wonten ing Sidokarto, salam sehat, salam pitepangan. Matur nuwun. Mbak Anggun Ramadhani direk absen nggih matur nuwun. Rawuhipun nggih. Pak Bambang Sutarno sugeng dalu kinten kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon mirunggan ingkang asring paring singgolan menika minangka singgol balik. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresno Budaya Sumenggulang Rumiyin kabiar sewonten langgam Dinda Bestari kasusul langgam Asmara Kelana. Sumenggo sugeng midhangetaken.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadakan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem kegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanthi mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metakil.

Masih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta. Sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan nggih. Ngersakaken Keroncong Suci waduh wedalipun nggih panjenengan nuwun sewu nyuwun pangapunten. Kakinten kagem Mas Yuni, Pak Heru, Pak Agus Santoso, Mas Heni, lan sedaya kemawon ngaten nggih. Matur nuwun rawuhipun. Sugeng dalu Pak Asari kenggah wonten ing Magelang utawi wonten Mantingan nggih. Kintun lagu menika kagem jenenganipun Bu Sri Utami, Bu Duwijo, Bu Yayuk Weni, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Wakit Keron, Mas Soleh Mendosari Gedhe, Yusirup, Yumudo, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Mbah Jenggot Kidul Studio Rindu Terlarang Mas, Mbah Jenggot kintun kagem Pak Suwarjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Arnawi, Mas Arwi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, lan sedaya kemawon matur nuwun. Selanjutnya selamat malam Mas Giman, Mbak Christine dari Soro Genen, tolong diputarkan rangkaian Melati. Waduh waktunya ya. Buat Bu Umi, Bu Sukar, Bu Win, Bu Asri, Bu Pia, Bu Yayu, Weni, Bu Sri Rayu, Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Nani Bajuri, Bu Narti, Pak Giono, Pak Suwardi, Bu Ama Ibu Ama Pak Mulati ngaten nggih. Pak Kelik Concat, Pak Supoyo, Pak Anton Sukardi, Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Mbah Jadi, Mbah Mus, Tanjung Pinang, ugi kagem sedaya kemawon ngaten nggih. Salam sehat, matur nuwun inggih rene winatesing bedal nyuwun sewu. Sutresna budaya ngambali aturaning winatesing bedal saestu kula nyuwun pangapunten. Kula menawi boten sedaya pamundur lagu saged kula pinangkani. Lan mangke badhe kula aturaken runcen lagu pamundutan-pamundutan ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa nggih. Ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten sepasang mata bola, kasusul mangke wonten bunga sakura, lan gabung kasih kanthi satukanlah hati kami. Purnaning lagu-lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mirunggan Keroncong, lan mangke purnaning Mirunggan Keroncong kados sengaja saben katuraken lelangan maca patan ya. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun, sugeng dalu, sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun. Raruncen lagu mung kasih pepanggihan tumuli kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Nuwun Sutresna Budaya, ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran lelangen mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang ndherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saestu saged damel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged rawuh lumantar basa program 4089 gangsal 0111 0666. Kados ingat jaban sak deringipun kula tampi rawuh panjenengan ugi kula aturaken paring kintun panjenengan wonten keparengipun dalu menika ugi panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja swasana sampun kepareng rawuh. Sugeng dalu Rama.
1: Inggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dunur Seto.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Ugi Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon panjenengan sedaya tansah nyawiji kalian RRI Yogyakarta mliginipun program 4. Ngaten nggih Mas Sugiman nggih.
0: Inggih.
1: Murwakani langen mocopat dalu menika badhe kula aturaken kidung sari rohayu kalih padha.
0: Inggih. Monggo Rama.
1: Ana kidung

0: kira-kira panwuk sekalir saliring wisatawa satu kurdo tutut kayu aeng lemah sangar songing landa guaning mong lemah miring pakekiponing merak
1: mekaten sutra budaya kidung sari rohayu kalih podo sampun kula aturaken. Nah, monggo Mas Iman
2: ingkang saking dalem. Monggo kula cawisaken lumiyin ingkang saking dalem wonten ing gangsal sekawan 0333. Sampun kula bikak monggo. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng paring kintun kula wau nggih menika sampun sawetawis kata namung kula aturaken lumiyin ingkang saking dalem. Monggo sugeng dalu macapatan.
3: Sugeng dalu macapatan.
0: Iji.
3: Iji. Promo KMC Projo Swasono.
0: Iji bu.
3: Iya tadi derek ngegengaken.
0: Monggo.
3: Sandang kulo.
0: Monggo.
3: Mendek saking cuplian bapak Kianti.
0: Iji.
3: Mas ayo

0: mendekan kuasa. Maka tendamu
1: Inji
0: sekar gandang kulo kali fotonya sakit kula aturakan nyun pangapunten swantenika nasring
1: mboten dados napa
0: sampun sepuh napa kerep watuk-watuk
1: lha nggih sandanganipun
2: nggih
0: nggih badhe kinten salam nggih Rama
1: monggo
0: kagem Ibu KMT Projo Swasono ing
1: nggih nika mirengaken pun griya
0: nggih kagem Mbak Riyat Miningrum ing dalem so kagem Bapak Azhari Romo Haji Nyationo Bapak Tri Harjito kagem Romo Hedarjono Romo Yu lajeng kagem Kirukon Merdo Bapak Anton Rianto Bapak Sri Katon lajeng Bapak Supoyo kagem Bapak Tumidi Bapak Bambang so kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen so mboten kesupen ugi kagem Bunda Dijo lajeng kagem Mbah Ijem wonten ing Babatan Tiyungan so kagem Ibu Yayu Kweni so kagem kadang kula sepuhanen so sedaya para panjenengan temen mirengaken wontenipun acara maca pacan ing dalu menika wonten RRI Pro 4 Ngayogyakarta.
1: Inggih.
0: Kagem Rama Praja Swasana dalah masuk ginantrine murteta sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke.
1: Inggih.
0: Makaten medal kula kunduraken matur nuwun.
1: Inggih,
2: matur nuwun awuhipun nggih. Sabingkingipun monggo sugeng dalu maca patan.
3: Sugeng dalu Rama KMT Swasana.
1: Monggo.
2: Nggih, monggo butuja. Nggih.
3: Kula sowan dadi nderek latihan maca patan.
1: Monggo. Nggih.
3: Atur sekalipun pisan pangkur tunggal podo.
1: Monggo.
3: Jambu tunggal podo, potong tunggal podo.
1: Nggih.
3: Matur nuwun paringipun kesempatan Rama.
1: Inggih.

0: Kulaturaken, wonten kekiranganipun tentu kemawon Romo kersa paring pangapunten, paring suara. Ugi tembang nika kulaturaken pisan kagem Romo KMT Projo Hadi Kusuma ing Pengasih Bapak Jumangin mboten kesupen kagem Romo Heri Sardono Dimas Boniman Purwanto wonten ing grup Dana Pancasila ing Panggang Pak Dipaimin, Mbah Iman, Bapak Untung Raharjo ugi mboten supen Pak Budhe Marto Saronto Om Bulik Tujo, Nak Wagianti, Dik Supriyati, Bu Sri Supatni Om Bening, Ibu Sri Utami, Matur Nuwun lan kagem spesialipun kagem Ibu Projo wonten ing dalem Sugeng midhangetaken Bu Mugi tansah sehat winantu ing karahayon tutup anggenipun momong garwa putra sawaya kagem Mas Kiman salam kagem diajeng riak miningse dalu matur nuwun yun pangapunten sugeng dalu Mas Kiman
1: inji sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo nggih sampun kepareng regengaken sak wingkingipun sugeng dalu macapatan
2: sugeng dalu macapatan
1: nggih sugeng dalu Romo Haji Ngadiono monggo
2: nggih tambah kangen nggih Pak
1: monggo monggo mong paring menapa nggih
2: pojok suasana
1: nggih
2: to badhe ngaturaken Danjang kula kalih podo
1: nggih monggo
2: di Nirboyo Pulau masuk Pulau Wiwiti ya
1: Iji, monggo
2: Rana selamun

0: Mak Adan Romprojo lan Mas Dwi Nusito senang silo wader kalen sesudah apuranto yen wonten lepas kawulo. Matur nuwun, nuwun, nuwun.
1: Nuwun matur nuwun Ki Rukun Werda nggih. Sampun kepareng rawuh wonten ing dalem menika. Salajengipun kula purwakani kula ngaturaken ing paring kintun ugi mangke ing rawuh wonten studio lan kula wangsulaken ugi ing saking dalem mangke. Monggo menika panjenenganipun Rama Tujuh Subagyo kula aturaken dalipun monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Winurseto. Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula Tujuh Subagyo Mambang Lipuro badhe nderek nyekar dandang gula kalih podo. Sekar menika gegayutan kalian hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Inggih.

0: Makatan nak masuk kiman tui nurseto sekarang manggolo kita ingin sakit kulaturakan lan sekarang ko kulaturakan cuma jangan pun romo mugi santoso uki romo parsono ingin nenggah wonten ing panguan romo kasiono ingin wonten ing gulawen uki romo Anton Rianto ingin lenggah wonten ing Jalan Paris KM Srikur. Ugi katur sedaya para kadang para kanca ingkang dalu menika kepareng nyawiji ing Mojopatan Prompat RRI Ngayogyakarta. Mekaten nama Sugiman Twin Sito, pecal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun Ki Resi Sito sampun kepareng napa rawuh dalem menika. Salajengipun kula aturaken menika saking panjenenganipun Rama Mas Hiri Sarjono wonten ing Murangan Triarjo Sleman. Monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Raing Mas Sugiman Dwinur Seto. Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana.
1: Nggih,
2: nuwun sewu. Kula badhe nderek ngaturaken Sekar Sinom Grandel Kalibodo kepareng kulo awiti rinaras ing kidung sekar kilating kawruh wika ti tumraping

Merih raras sayuk ngerasa truning keprayan iki tumonco ing prayan aku

0: Kon Pekaten Mas Sugiman Binursito
1: Inji
0: Jos Basono Derek Pintu Salam Kagem Bapak Heri Sarjono
1: Inji
0: Murangan Triharjo Sleman
1: Inji
0: Dalu Pak Heri tinggal paringan dangan saged aktivitas malih ugi Bapak Zainal Bu Zainal ing Medari Gede Caturharjo Sleman Bapak Suyadi Ibu Siti Fatimah wonten ing Menulis Sumbersari Mayudan Sleman lan sedaya Bapak Ibu wonten ing Paguyuban Wredo Wirama Menulis Mayudan Sleman sugeng dalu sugeng midhakaken pagel RRI Ngajakarta program 4 ing dalu menika ngadani mojopatan kados padatan
1: matur nuwun rawuhipun lan paring sekaripun Pak Barsono tasih wonten ing kiyaran mojopatan program 4 RRI Ngayogyakarta satringipun kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio malih menika kula aturaken paring kinten saking panjenenganipun Bapak Kasiono monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Soho sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono.
1: Nggih.
2: Kula badhe ngaturaken tembang Mijil Sulastri. Tembang Mijil menika ingkang karipta Romo KMT Projo Swasono. Kagem Derek Mahardyo Ambalwarsa kamardikan negari kita Republik Indonesia ingkang aping 8 setunggal tembang mijil ugi kula aturaken kagem para sutresna budaya mocopatan wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta ingkang lenggah wonten pundi kemawon sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: Nggih.

0: Adil makmur iku panjangkani waroto sanuswantoro yakti prakawula dasi ing tlatah sawagung. Tembang mijil ugi kula aturaken kagem Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Sri Utami ingkang lenggah wonten ing sakwitan kampus ISI Bantul, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Bagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar wonten ing Senden Kulon Progo, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono ingkang lenggah wonten ing Mejing Wetan, soho katur dateng para kanca-kanca petugas rondo ing dalu menika wonten ing Padukuhan Bulawen, sugeng dalu sugeng midhangetaken sugeng nindakaken kewajiban rondo wonten ing Padukuhan. Mangkaten Mas Giman Dwi Nurseto Soromo KMT Projo Swasono sugeng dalu matur nuwun.
1: Matur nuwun. Kasiono nggih. Gangga wonten ing Bulawen Plati Sleman. Inggih. Kula aturaken paring kinten saking Ibu Wagianti saderengipun kula aturaken mangke ingkang rawuh wonten studio iki menika nggih. Monggo Ibu Wagianti.
2: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi Mas Sugiman Dwinur Seto.
1: Nggih.
2: Kula badhe nderek nyekar dandang kula setunggal foto.

0: Katon Kanjeng Rama Kanthi Praja Swasana ugi masugi mandhir seta menika kakinten kagem Bunda Dwija lajeng Bu Supriyati Mbak Noyo di Mas Suratrise Mas Adi Ponca
1: nggih
0: ugi Bu Sri Utami Bapak Sri Katon Bapak Eri Sarjono Bapak Kasiono Mulawen Raya kini pun kagum sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti. Salajengipun kula aturaken ing kepareng rawuh wonten ing studio dalu menika monggo mawoni.
2: Inggih sugeng dalu, Rama Praja Swasana.
1: Sugeng
2: dalu, Mas Giman.
1: Inggih sugeng dalu, matur nuwun. Monggo paring menapa
2: menika kula badhe nembang nggih mendet saking catatan saking buku mengeti kamardikan Republik Indonesia
1: ingkang
2: anggitanipun Rama Praja Swasana menika.
1: Monggo.
2: Inika kula badhe nembang ingkang empat pilar negara Republik Indonesia dandang tulung.
1: Monggo.

0: Mas Gibran, Rama Praja.
1: Rawuhipun Mbak Oni ugi sampun kepareng-pareng sekaripun. Tasih kepareng rawuh wonten ing studio dalu menika kula aturaken ugi mangke kula aturaken malih ing saking dalem nggih. Monggo ingkang wonten dalem ingkang kepareng rawuh mangke toto-toto. Kula aturaken malih mangke sasampunipun kula jawisaken ingkang rawuh wonten ing studio dalu menika. Monggo sugeng dalu Pak Mugi. Nggih. Monggo-monggo sugeng dalu Pak Mugi.
2: Sugeng dalu Pak Giman.
1: Inggih matur nuwun.
2: Sugeng dalu Ki Rama Praja. Nggih, kula badhe ngaturaken lajenganipun dandang kula empat pilar napa.
1: Nggih, monggo-monggo.

0: mekaten Mas Giman tigang poto dan
1: inji
0: sampun kula aturaken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun pamugi santosa sampun kepareng kagengaken giaran maca patan dalu menika. Ingkang saking dalem monggo kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Saderengipun kula aturaken ingkang paring kintun menika nggih tasih sawetawis kathah dalem menika. Iye menawi dereng wonten ingkang saking dalem kula aturaken umiyen ingkang paring kintun saking panjenenganipun Pak Hari Candi Gebang. Monggo-monggo.
2: Nuwun sugeng dalu ibu-ibu, bapak-bapak sagung pamirsa maca patan ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Kepareng kula nyekar dandang gula kalih podo.

0: mekaten tembang wau ingkang ngarang kula piyambak
1: nggih
0: menawi wonten ingkang kirang pas lan wonten tepatipun kula nyuwun pangapunten dan nderek salam katur panjenenganipun Bapak Haji Ngadiono lan Ibu saha sakeluarga ing Bayen Kalasan. Salam kangge adhi kula Sukimah sakeluarga ing Sumingan Sendang Rejo Minggir lan salam kangge adhi kula Sumirah sakeluarga ing Pojok Sendang Agung Minggir. Dumateng panjenenganipun Kanjeng Brojo Swasono so panjenenganipun Mas Sukiman Dwi Nur Seto awit paring dalipun kula ngaturaken matur nuwun merdeka
1: matur nuwun rawuhipun Pak Hari Candi Gebang nggih salah singipun monggo menika saking Bapak Buniman Purwanto nggih wonten ing Gunung
2: Kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Sukiman Dwi Nur Seto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono.
1: Sugeng
2: dalu Pak Sentono kepareng kula Buniman Purwanto saking kelompok Masyarakat Kita Pancasila Panggang Gunung Kidul kepareng badhe nderek ngregengaken adicara Masyarakat ing 24 Mayu Jogasto
1: ing monggo
2: nggih sekar Pakpur.

0: Mekaten kalih podo sampun sekap.
1: Inggih.
0: Tembang menika kula kintunaken dhateng panjenenganipun Budi Dwijo ing Karangmojo. Monggo Budi pinangka jambi sayah tembang pangkur menika dangu mboten pinanggih wonten ing prumpat lantaran ing antariksa. Lan monggo Kang Yakti Mulyono lan Dik Sukiat, monggo kalian Dik Rubiah, monggo sareng-sareng dolatian mocopat ben ora turu sore-sore. Monggo idep-idep menika ngluhurke kabudayaning Ngayogyakarta hatining ngerat ngleluri budaya. Monggo lan Mbah Warno Legundi, monggo Pak Paijo Petelan paduan maca mantan mati, lan monggo Pak Harsono mantan Dukuh Legundi jampi sayah. Monggo Pak, mbok bilih namungaten menika Pak Sugiman
1: nggih
0: lan Pak Sutono linangku ngersanipun Romo KMT Projo Swasono.
1: Injih, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Pak Boniman Purwanto.
2: Boniman Purwanto.
1: Salajengipun monggo menika sugeng rawuh panjenenganipun Pak Sri Katon ingkang lenggah wonten ing Kota Gedhe, monggo.
3: Sugeng dalu mocopatan. Kendalu masuki mantinur sito tuin Romo Kanjeng Projo Swasono.
1: Inji
3: dalu meniko kula badhe nderek ngrekengaken macapatan kanthi ngaturaken tembang kinanti
1: gondo. Monggo
3: tumuli kula aturaken.

0: Ing kaprawiran den kesti pasunen sarira niro cegahen rahar lan kulin.
1: Mekaten tembang kinanti ingkang sakit kulaturaken wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten dan derek kintun salam kagem Bapak Eri Sarjono, Ibu Wagianti, Ibu Dwijo Ingkarang Mojo, Bapak Eri Sarjono, Bapak Parsono lan sedaya pamidanget acara mocopatan dalu menika. Matur nuwun wekdal kula konjuraken.
2: Nggih, matur nuwun Pak Sri Katon nggih sampun kepareng rawuh. Tasih ingkang paring kinten menika panjenenganipun Ibu Warsi. Monggo, katuraken.
3: Sugeng dalu Rama Sugiman Dwinoro Seta.
2: Nggih, sugeng dalu.
3: Saha sugeng rayu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
4: Inggih, matur nuwun.
3: Rama Sugiman.
2: Nggih.
3: Kula badhe nderek ngregengaken mocopatan ing dalu punika.
2: Monggo.
3: Kula badhe ngaturaken sekar pangkur kalih padha.
2: Inggih.
3: Cakepanipun mendhet serap sangkan paraning dumadi. Karepto dining panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Kepareng kula awiti nggih Rama Sugiman Dwinoro Seta.
2: Monggo monggo.

0: makaten Rama Suginan Sekar Pangkur ingkang saged kula aturaken wonten kirang nanepatipun nyun pangapunten.
1: Matur nuwun Ibu Warsi. Tasih ing paring kintun sumangga kula aturaken Ibu Supriyati saking Tunggul Timur, monggo.
2: Sugeng dalu maca paten Mas Sugiman Dinerseto kalian KMT Rama Praja Suwarsono. Kula dalu menika badhe nderek ngregengaken maca paten. Saged kawula awiti nggih Mas Sugiman Dinerseto kalian KMT Rama Praja Suwarsono.
1: Inggih, monggo.
2: Ki maca pat ki nanti padha kulangan ing kalbu

0: Matur nuwun Ibu Supriyati nggih. Ingin pungkasan menika paring kintun saking panjenenganipun Pak Jemangin nggih. Mangga lajeng kula aturaken ingkang wonten dalem utawi ingkang wonten studio. Monggo Pak Jemangin.
1: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana.
2: Nggih, sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Menika dalu punika kula badhe lirik mirengaken maca patan. Kula badhe ngaturaken dendeng kula panjet kali foto laras belok madhep barang.
0: Nggih.

0: Magandang Romo, magandang masikman kuminusito
1: sakit
0: kulwa tonakin
2: Iji
0: mapilih wanten pirang lan lepatipun yun akuing pangabutan
2: Iji
0: parang pada atur salam kasugengan Iji wanteng asanipun Bu Tiwijo wanteng ingkaran mojo Bapak El Prayitno wanteng Jati Mulyo Bapak Sukiman, Bapak Bartiman, Bapak Mijan Dimas Jumino, Dimas Syukir, Dimas Suteri, Dimas Sumarno lan ugi mboten kesupen kagem para kanca-kanca saking Majelis Taklim Al-Hidayah. Saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun abipun Pak Jemangin nggih. Inggih monggo kula aturaken ingkang wonten studio tasih wonten wekdal menika monggo Pak Darmoyo tawi cinten monggo.
3: Saderengipun Pak Darmoyo gayut kalian pengetan ambal warso utawi pengetan kamardikan
1: inggih
3: menika mbok menawi sutresna budaya wonten ing badhe ngersakaken cakepan sampun kula tilar wonten ing kanca satpam
1: Oh, inggih.
3: RRI kalau wau, nggih monggo. Aget pun pendet. Dene yen sonten menika kula wonten ing pamulangan, menika wonten ing pendopo panguraan sakler alun-alun lor. Nah, saged kalian museum sono budaya. Saged kula caosi lelahanan
1: Inji.
3: Gratis, monggo. Tio kemawon sono budoyo. Namung dintenipun yen wonten pamulangan menika Selasa kalian Kamis ingkang kula mesti wonten. Ngaten jam 9:30 dumugi jam 5:30 sonten.
1: Nggih,
3: ngaten. Monggo Pak Darmoyo.
1: Monggo Pak Dar, monggo.
4: Nggih, sugeng dalu Mas Kimang.
1: Nggih, sugeng dalu.
4: Nggih, kepareng badhe ngaturaken pupuh dandang kula.
1: Dandang kula nggih. Monggo.

0: Dan Mas Giman Kanjeng Brojo
1: matur nuwun. Selajengipun matur nuwun menika Kanjeng Mas Temenggung Prajanala Usada. Nggih, paring kintunan Sekar Macapat menika mawon. Nggih.
2: Monggo.
1: Monggo-monggo. Nggih.
3: Sekar Macapat Megatruh Pelok Bem. Sinawung ing

0: Bos.
1: Inji, matur nuwun. Kanjeng Ji.
2: Matur nuwun.
1: Monggo tasih wonten wedal kulaturaken ingkang mangga wonten ing studio.
3: Tidur.
2: Monggo, kalih foto, kalih foto.
3: Pocong kalih foto.
2: Nggih, monggo mangke sih.
3: Ya langsung mawon nggih.
1: Monggo nggih.
3: Nggih. Badhe nyekar pocong.
1: Nggih.
3: Tasih, amartikan.

0: Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Ayo,
0: siap.
1: Monggo-monggo tasih kula aturaken ing wonten ing studio. Tasih wonten ing giaran mocopatan program 4 RRI Ngayu Jakarta lan samangke tasih aturaken ing mangga wonten ing studio. Monggo Pak Muki.
3: Kulo badhe ngaturaken sekar sinom pitung pandonga murih raharjaning kawula NKRI.
1: Ngaten. Nggih.

0: Matur nuwun Mas Giman.
1: Inggih, matur nuwun Mbak Mugi. Nggih. Inggih, ketinggalipun wekdal ugi.
2: Ngengeti wekdalipun Mas Sugiman Dwinarseta prayogi tumuli dipun bukasi. Saderengipun ngaturaken king panuwun dhateng Sutrisna Budaya ing sampun pareng maos nyekar pengetan kamardikan ingkang sampun kula ripta
1: menika
2: wau ugi wonten dalem lan ugi ingkang sami kintun nggih semesan malih ingkang ngersakaken cakepan saged tindak dhateng RRI cekap wonten ing kanca satpam mangke sampun kula tilar wonten mriku Mas Sugiman
1: nggih
2: ngaten monggo pun aturaken sekar panutup
1: inggih Romo.

Sutresno Budoyo, Sekar Panutup sampun kabiyarso. Mungkasi pepanggian kulolan panjenengan wonten ing giaran maca patan dalu menika. Ngambali atur ing pangajap mugi saged damel renaning penggali ngiras pantes sesarengan leluru budaya Jawi. Mliginipun seni tembang maca pat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun anawipun. Sugeng dalu, sugeng pepisan, pinanggih malih wonten ing giaran maca patan dinten Kamis sandhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun matur nuwun.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Perobatan dari ngeluluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno budaya sampun katuraken kalau wau nggih merwakani rerangken giaran wonten ing dinten menika. Wonten ing giaran batik babakan niti kabecikan agama Islam. Lan ugi sutresno budaya salajengipun badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan. Gending-gending soran wonten ing njang menika katuraken gending kelentung pelok gangsa. Sutresno budaya sugeng ijeng lan ugi sugeng midhangetaken.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.